Xka FM 107 owe tano nye ge tsa metse ska se se tsa mogwa koma te ya or go mapeu e a tsinkeng ga toro tso kwa nye kwa tri tri ne tsoma e go swara swara na ga gbe gbe ya ga dung dung wa ga nge e tso kwa ndi e tswa di oka ga e go ise na gwata ya ara e tso mo ga tlam go ka disno shan e kwa na ga shan tsa mading ga di o kota kwa abase ya go kedi ga di ga tlama ana kota kwa do wa di kwa ga mo a sene kota kwa undo mo sene kwa do ga do ga koma te o ta kwa veno ga nwa o ta kwa ga mongwa a te a jena kwa tlam go ka te a tsam nwe ha ka ma nngwe ha ka ma ta a jim dang koma te ya o re go tsam tsika tlama a ikoti kwa koma a jim seis kading e ma seis kang loe ma tuwe de senden sesen twenda na ta kani klom kwa kwa ta kwa khose u kwa de kwa ngi am an u kwa kwa dung dung wa de kwa ngi no khata mo kha kha ata kha kani klom kwa kwa ta kwa kha khose u kwa de kwa ngi am a kha tlam no khata mo kha kha do se na kwa mo a sen kha ya o ro kwa ta im lo em de ta kha ha ta no ina nge u kwena mo kwa ta kwa ina khose na kwa ta kwa ina khose u se na kwa ta kwa ina undum sin ka kona he mo asen nge u kwete di tsam ya khwatin te di mo asen ka de ne kuma asen ka di anu te di ngana kyare ka di tsam a ta am im a khatla mari tsam a ji ha tsam ji ha ji te ya ro khotai ha yuni ngwe ma tende ta abase ko ta kwa ha ka jini kuma ya tende ta kuma na ji wakta ya matiri ya no duks ndu ve tende ta tuan kai ku ta khatsam ji kona ka te tsi chuma ni jesi ko ta kwa te gwe no ata nya ko ta kwa ha kwa ha ngwe na ngwe kwa kuri na kuri ji ene eji ateti enta tsam na tsam je te kwa kota kwa ha kwa kate mu kota kwa te kuma atike ji hi yo te mu wa asen an eji ya te ji ana kwa te kum sin te ti re ha an eji ka te kwa minya hi e si ki hi sin ta te hi ke su i ke ka re te ti an hu ma kwa tre mu kunda ma kwa tre dana ma kwa tre a je te kwa kota kwa te kya o kusa ne tsam je ha je te ya o kota no an eji mam o tsam te u he te tsam kwa tin kuna tsuki te ma ka kana je tsam kota kwa ha ji ko kufane kai ko ti ko mun kuka ko beti kuka sata kya itinu na ta hin guri karta radio ko nda ndeta te udara ka kona ji haji te ko kwa ka te ustasi te ndeta ku ntai te kite bori kuna wasi no bori kuna te a khaya da mama no aje a khaya su ya ma ko am am ki tinu te te ke ko koma ko su anem o kana ta inya tri karta ta khunu te mko te kufane ka ta tin ta san e manu akhte kamar tam ka ta khunu tsi chum ka ko ne khe tamar tam tono ti dang ni kam simam o tsama te khe dang go khe dang tati nge i tsokong ne ding e ya tseng tseng ga tseng ding e ya a eteng ne ding e tsom am o tsom go aten e tso e gruwa go itata go ita ya am a ga ha to ma di kong im am o tsam ki drapa tswa shwa o tse a tswa ka tsaruna ya go him am o ka ga nwe ya ti o tsaba tswa shim kyao mo ka tong nwe ku no tsuna thara kwa ta u kem ka krom tsom khuma kwa kunwa go ita tete ha ka jin tetin ka jin tete go ka jita ka do kuma tsaiku to te dana tsari ko ta kwa jama na tsari ko jaro tsari ko tsana tsari ko kunyan tsari ko kayan ja kun

0: XKFM 107 kwa tono nyeke kama kwa iska seise kama kwa takwa yana 20 minute jete ngea karma kwa tama peu ya di kinkinya kakoro toko ngea toko ngea di ya di ota kekha aje ya kwa jiwa kwa tam kam kinu aji teki kamji ya kwa ta ya ha kak ejim am ima ngea ukwete te a ankade khange u kwenu khama kitinu na ta i kar khatin re kar ta khadi kha an se na khwahin ka ya khan e kha an sa kho ven ngin e kha kom sa kho veta hi yo te ta na kota ko te te qar ko te kuma qar ko te mu qar ko te wa te abasi ko ta kwa ai nja kun ka kwana ha e mu na ta i kar te ha ar gata an ji kha tamji ya khata ya abasi ko ti kom mu ta tin ya kwa nunge u ko to we tuya kwa tinto ange kuma kuma wako takwa toha kaje toto nkara kuma ate vene ngin esika adangoji ato wogo kwa inu adri iri kamji nyama kwa takwa kumwa di kamsika siya kwa takwa khadi kona asitra haka khangi ukweta kha ano 16 kan esiki kimberili sidi owa kikuwa hisena kwa ato ya kwa kuna ya guisa kia ateno ange to abasi ya kwa tata khatama ano kwa tano hinto kha ehe muwa asen 16 kan esiki kuma kama ee Suresi ukeiki ya kwe tende ta kuwa ya kwa ekai kutati nko na no te angi ya kwa ekai kutuwa te kamzika te kama asensin tende ta ekai kwa tengi ukwe tende ta aji huju ane oka te kia te hauzko na kakankara kwa ino haan esika ngwe ya kwa tako kutati. And that is the WhatsApp and the yek de ges van Platfontein da daar gaan op die yek dag op Platfontein gaan mense afkom om vir die belang stellendes, diegene wat daaraan belangstel om die dagse viering by te gaan woon en daar is ook baie ander gebeurtenisse wat ook op dieselfde dag gaan plaasvind. Dalk gaan daar iets wees waaraan jy gaan vir jouself belangstel, so diegene wat daaraan belangstel of daaraan die gevoelens het, jylle weet wie jylle is en jy weet wie jy is wat daaraan stel belang. Jy kan gerus jou naam by Isibindi grond van vandag af die middag vanaf 3 uur kan jy gerus daar afkom en jou naam gaan gee en as jy daaraan belang stel om die 16de Junie en Kimberley se viering wat gaan plaasvind vir die jeugdiges by te woon. Daar is baie belangrike dinge wat gaan gebeur daar, so wees daar om te gaan luister en dalk is daar iets wat jy miskien gaan betrokke wees dat jy moet nou net teen hierdie tyd al begin jou name aangee. So dit is vir die jeugdiges van Platfontein. Dit is 'n baie baie groot guns vir julle wat julle moet nog gaan bywoon die dag se viering wat gaan plaasvind in Kimberley vir die jeugdag. Adinge ukwete dia gakomot ange ukwetsa tata tama ana kota kwa dose na tin hito tesi ya kota kwa an ehe kha sina kota kwa huwa dikwana asikom kukwa ino kha anki sikoma gwatin kukwa ino kha simuwa agwa kukwa kha kuya gwatin kha kumwa kota kwa huwa sikom tati dino kuma asenta ahe anyama kota kwa kha mu asenta kya tinu esika ekar kota kwa kumwa dikamka isibindi ngasiki kumwa kota kwa sikona asi aha mu asenta kya tin sigara kha khadi a takwa mu a takwa kum kha an ehe abasi kwa tata
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: dangu dema

FM 107 oe dono nege tsame seise tsamoko 51 minute jenge karma khotam am otsam ki anji tenge ukote abori jete kuma di kwagate atakun ngama na kota kwate atakun tayesu ye kota kwate atakun taro kota kwate atakun chika di kesu ike he e ti muwa asana kota kwati kuma asen ti ma isika inati atako ka terikareta na ta ikara inati yesu ye tamati ya kwe atako atrikata ata ti muwa asen ka tsamji tiki ya kwata ji ta anje ate tam tenge ukwete na kwate kuma asen temisin isi ata iye te khauta kuna khabdo wati kwa dina khauta kuna tako siyate ve kwa iye te tako siyate kwa iye te ve tatamaka Kuma asina kota kwa mua asina kha ukame ya kutamzikinu maki khati re karita nao ina tengi teke sika kha tegure re kha nata ii kara tegure. Maa isika mnuma kwa nasi kiri karta. Kha ii kha heta maka kha dika akuma teke esu ii kha kha dika akwarasina kwa kuma asina sinu. Kuto tingita mua kota kwa tingita abasi kota kwa tingita ngebe senambere. Ti yo ti utakune ina ti a ngama naika ngama naika ngama naika ina sikundi saka a ngama si ukwana hee. Chitare kota kwa mua. Asensino tenga to koji ngataka nyama kwati ngiki audio ahinya tingin kona ngiki audio ngin kona yama kwati kunyate tenga kota kwati kwata kwakwa techi kasiya kwa munwa gwe an kenyamte ataku ngantie ta nga to koji hi yote hi yakota kwa mumu sakya timgo mayo titidi ta kwa dinutia nga kho nga yoti komate ngo kyao kwata kwa gulina kwata kwa koma kwata kwa gulina kwata kwa uya kwata kwa tsinina kwata kwa khanya kwata kwa Yekeke, tswa kota kwa nduwa kota kwa nga tiko ve ak uye tiko mate kaya hise ndudi, hise tswa di, hise tomdi, hise kyao di. Yekeke, dawa haveta, ati angai toko si kwenye kaisi ki kwenye kwa teka kwa na hee, ti mungwa asenta mika teko hee, Ahwe ti kuomno ahwe tiki ya ti di tre dik eng ama di ii an rikari tre dik eng ama di ii ya di mungwa di kya ati kya te ahwe di te ati ata ya mukunda di sika te mukunda tre mka mukunda ii mka nu mukunda kuwa na mkata aji te ati ako sa te ta kya te nte mukunda vete glana vete kara vete domoro ve te kuoma asana kwa tau doosin kwa ati kuoma te kwe ti hitio tiki jao yo ti mu ngin esika ti tam ti hi tema kano hambe tiki jawa kwe ti ya ngai ya ngai tema tiki jawa kwe ti hi ya kuk ehe ti ngai ya ngai no ti kuomnu ti ngin wakwanu ti si chinja sena kwa ta ti si ni chinja sena kwa ngai ngu ngasiki ti kuoma ngwe ti kuom kuom kuom ti ntita na ha ti kwa ngu a maira kwa a Tiguya ha kumwa nyo a geu kwa henu. A geu kwa ki ti sinu nye ki ti si chinja sena kwa. Ti kuwa makwa tetamakano kuto ti ngita kunya kuta kwa. Ti kuwa kwa sinu ina akuya te kwa ti si te guta. A ihe ti tiya ta kuya ka dikara nyo ya chikare sena. Ti wo kuma aite kwa kasinu murawa ti kunya kwa teka di a. Kehem kunya kwa ti nkwa ti tamati kunya kwa teka di. A jiti ti murawa veta ti kuma asin. Tiki ya kwa murawa, tingu wa kwa ngoma hii murawa a, kharengu tati kuinta. Aji ahito te muwa asin na kwa teke enja kunga. Kwa na heti heke yeko kuri kosiu kuma asin kwa tikuwa kukuri kosiu tuwa akara guika kwa na ake hem kui kama. Ta kwe tuwa ndie kuri kwa mba kuri kwa tahe. Ti ngam tidi tre a na kwa tidi kuto tidi tre a. Gono ti muwa gwe. Na wati kere kwa ngana kwa doro kwa awasi ya kwa ta kwa tihiyate. Ti hon kon kwa chichi chia kwa kepa kepa kukwa. Ti hiyata ha tamakha. Ti khara do wago ve uwa e ti khara ngira rekareta. Ti ngende kurikura. Ti ngemba kurikura. Ti ngitwara. Ti ngita kurata. Ti a tamakha ti awasi ya kwa iheta. Kunu ti khara te kwa kia kwa kaya. Ti kia ve ti ngita. I karati a ngita kuma aita ti ngi isi ka ngita ti kwa kuka ahoje ngi isi ka ti ngita kwa kuka ahoje ta kono ti ke hetsa mtua anenja tuite ti ke hetsa mo kik kik kik o chi chi chi ya o hon kon anenja teza ti a ti hon kon kunya a ti ti ya ta khe yasu ya te tamaka ti khara ye e ka te kwa bori kukara kwa tako ti te kwa hinya buke ta khati kuma asena te veho kwa iti ngai ti a anka mjika kata kone ngai tuwa che Kwa she, kwa ma a, niki ha a ti nga te kwa, ha a te nga te kwa, ha a te nga te kwa, cha a te nga te kwa, cha a te nga te kwa, kwa ma kwa ta kwa, kwa ma a sen, huumu kunda ki wawite huwa di kwa na ka ti nga kwa chinja sena kwa, unwa tia chinja te kwa,
jete aba tie chinja tekwa mukunda atie tekwa chinja nguu atie tekwa chinja tingu veti mukunda veti uve tati kuma asen tita hunu anho jikiti ya oti tati kuma asen kiti kiti nkwe ti ngam tidi tre na kwa ti dikuto tidi tre anu ti mungwa asen kakwana hetego ti dikuto hangye ti mtrema na kwa ti ngama hati mtrema anu nge enkun kuinho na ana tamaha ngam senata ti an kuinho wa tamaha dikuto senata ti kiti nge kwa ve an kuinho wa kinakwa ti te ti di tek eka nganu ti ti ti utakwe intie ngahi tek esika kwa itakwe nde kuri kwe mba kuri kwa ta teu yosi kaka hinte kli yasui kuka kwa na ati ake nyamu kwa ti ngam tidi tre ha na kwa tidi kuto tidi tre nu tidi tre kwa ta kwa ngana kwa ta kwa nge e katie kwa tidi kunya kiti hinya tehwa ngo nge e angita i nge e ngita ntinu tinge ngata nsikinu tina udowa gori tido wago veta makano ma ehe ngo tigia wate te hito te kiaresi na kwa tedi yowa kaka nde kuri kwe mba kuri kwa ta te tana kwa ta kwa te tek aika kwana amite veta ni kwa chem khanyu ya kwe ya rikareta tidi kawanu tidi kung

ska FM 107 owe download nyega tsama tsa ska 7 kama go dogwa tsui kha minute nge kana ma kwa ham o tsam king gongoro tsama te a tsain gore no mate go te darna go dakwa munka di ma veno kwa munka di ma nwer ka pusi o tsang wan tswara ha kwa takwa ha ku ka di mukunda no mukunda dziki goro ka manyim u koma mke a ta shu tswa kwa iet mena ta i kran e tsara kwa te ko kunwa kwa tsi tsho ma gore karta na u barma tu wa gore tlo mo kama tloi ma gore chuchu wa gore tsaba gore karta hinto te mo kwa takwa ku fanika nyamka kwa mukunda no mukunda dziki Alexander by Hashu Ukumana Swarna Elf is can eight kwa bo broka 18 ska tum maklimatim otum ki karikama wosana kwa tikotim. Kalfinia Ukumana Kaswit ants abana khasaisi kanyaman eight kwa swarna 15 ska tum maklimatim otum ki karikam kama wosana kwa tikotim. De ar Ukumana Kaswit ants abana khafir ska nyaman eight kwa swarna 12 ska tum maklimatim otum ki karikam kama wosana kwa tikotim. Kimberly Ukumana Kaswit abana kha 5 ka nyamahan e ka batu kwa khaswara swara na 15 ka kum maklo matim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim kuruman u koma na khaswe abana kha 5 ka nyamahan e ka batu kwa khaswara swara na 15 ka kum maklo matim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim posmas berg u koma na khaswe abana kha 5 ka nyamahan e ka batu kwa khaswara swara na 16 ka kum maklo matim otam ki karakam khama wosana kwa tlotim Season ukomana khaswe abana kha 6 ka nyaman e ka batikwa khaswara swara na 16 ka kum maklo matim otam ki karakam kham go sena go tlobotim Springbok ukomana khaswe abana kha 7 ka nyaman e ka batikwa khaswara swara na 17 ka kum maklo matim otam ki karakam kham go sena go tlobotim Sutherland ukomana khaswe ants abana kha 3 ka nyaman e ka batikwa khaswara swara na 12 ka kum maklo matim otam ki karakam kham go sena go tlobotim Apinten ukomana khaswe abana kha 9 ka nyaman e ka batikwa bo boroka 18 ka kum maklo matim otam ki karakam kha mogose no kwete kote no te wete kimberly shi o tsa ki tsa tsana kwa ha kwa na kwa kimberly ukomana kha amge itwa kwa swara swara na kha gbe ya kha gung gung wa kha tri tri ya kwa otam ki kha khoise no kwa tana kha twa kwa ta kwa ata kha te kwa am a kha kam kuka e ya go tsamjika ga mongwa kota kwa tla ya swiitsena go ngo ata nya dim e ma tiongwe ntsamjike te hanu na o chem chem kar ga ga tsi ya te yo u wa ga ga te u ha kwa tsim am ga tsam da go no ata shu kwa ya go ma ngo ata kwa ntse ko mangweta ga tsiana kota kwa go ma gan am te I'm to ma to ntse kam nang ekam dzanana dzana domoro na domoro yi kwa ko kwa kota kwa to ya tsai ko tsai kwa tima tsui ga ekam tswa kwa tsin kar ga to ya tsi ya ta tsana he tsana auto to anse ya tuata ye u tsi am kona venu pera am kona venu sivinji am kona kwa khanin e diga te wo khata tima i bora ma am bora ma dom ku bora ma tiya keke ata te ngin e diga tima mama te koma kwa ha kwa sipani ta aji ate doro kwa ta ha sipani ta te ai anu ana kare kwa te koma ai ku kwa jamana ai kwa jarok ai kwa tiko kunya ai te e di i a mu a ku kwa ekam nan ekam tenu te koma asana te tui khata ma mukunda

0: Nngwe ke a o diga tse tlhamega meyange tsa o kwara tlhams ta gone ga jawa ya kana feresa sekeng nngwe ga tsama kong sa ga o jawa sheme go tekana tlhameng ka swere mo ka feresa ane a meya
1: a me he a ti o ka hanja ka ti tswara i kontra ka jawa mo ka ti tswa no ti si vie ke ga he a ti si bagane ke tenu ti 77 ta ti si tana he o me ga ke takwa ti thoro na henu ti dri kuri ma ka deta bute he ta ga ti si khuri khuri nu ti nem ko kombo ni muti tana henu ma jambe ai je ma kongwe ji njiba ai ji ti ata ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha uveta hambe aki cha hi ka kwa kuwa mbeta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a khae ka kha cha jao ka cha jao ka be cha diveta au nta cha wati ya hwa no ti qete kwa ti kunwa te cha cha anga te kwa kha cha ku secret patrol ma cha ku ta mi ta no ata kha cha ku e kwe sha no ata kha cha kwe a kwe go tu mtin irim kanu ata kha ka ha ku kha am tu mtin irim manu ka shi gu kwa mo wo no ka ara kha ko kwe ku a ke u wa khono ka ta nu ka ku ata kwe jaro kwa te ta ame a o me kha ki hambe ame he jao nya na ta ma ame mve ta ma kwe ana kha u ni ta ti ta ma kha ta kha ni ka ti ya kha ba na ti ya thoro na ta ti jaro ta ke ame
0: no ame veta sita agamia moteto te go kwa dza go tsa go veta stano ma veta tsa ni khomra sake
1: a ke te u shebi veta he khom khom ke u sha khom tswana kwa na mahambe kanya te mgoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana a veta mgham a tswana a nga atate go be ai ma te go kama cha veta mkateng ai ma cha tebe cha kete kwana ai mki kum cha cha nya otama cha dikutoku cha cha okatama cha dikuto amcwa ma cha adikuto ata ai mki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu akho ya cha shiguinu cha yaka ofu cha achehan makata manu cha hereta abashinu cha kungu anguheta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa amko ma cha shinwago ofu cha shiyakwa tanu cha shiyakwa amko ma koka hachao ya amkitaka
0: ino ata dukutu kutu kutu akamte na tatako na kwame kote nite ya kane kwa tine kwa angumu na ngukwe na mkungu te kanga kanga kwa khwati ta kon te kana kanga bitse sa sa ka khoma tsana tsana thom ka go tsaya nge o tsaka tsana thom no kana a go tsaya tsana tsana tsana tsewuti a ntsabe go jwe nye ka ga tso a mo a te kwano
1: a ke ti mo a te nu ti mo a ntsabe khwe he ncita ti mo te a khwe a hi khwe na tseka kala hi ya te be be tai ti kwa ja ba wa khara nu teiti ka chahi bawa hai. Akwe kai hui a chahi ya tenu. Cha vetai ka chahi cha chahi cha kake ka ve. Tu ngu ma mu ve ta kwa kwa ma ata stratim ki te kwa. Ha ya kai kwa te ve. Ha ya ka kwa te ve. A he ta kun u te ekuli te hinu. Sha sha a kwa a ka kwa te ta ve ta kwe a ka. Kwa akabe, ngeu akabe, ngeu ma, chao o unko ma. Aji a, mua kwa ketete tanu, tuke ata mua kwa chia tamara, tuke aji ubeta ji, ti abe natahare, komak ae ma kwe, natahim a kwe, komak ae ke na ukuhe jekwa gu. Veta he ato ngom shakyanu, akwe a tuna enu kwe kuri ti ave ake teki kekere ya konu ti ti a gobe ake ma eki jeho akota.
0: Nungu ako jinta henu hambe ti mkane kanyu tuwa kwa kwa kwa kwa te jina ngu koma kwa kwa te.
1: Tengo koma kwa kwa te kwa kwa kwa kwa te mi ngu koji a ngyao hi ngu koji a shurika ti taki ngyao hi shasha kotamaka te iti ya kahi. Ata ngo te kai kwa kwa veta, te ngoma kwa, te ka aveta a ko kwam sheum ki ta khono a kho je ngiao she na hi hi shen ngam kho ngai hai ya khaye ngai hai ya stratim o ka a je ngo cheli na kho ta khono dikutorok a dikutorok khai nganu te ki cheka go tem platform den a te je kho ka te ta khwete te o kum kuma hambere kwa hi yo tswana tete kwa hi ya ki ake hambe tuhushi mi gohe shinu ma oka tua te tatakwe te oka tua te.
2: Te u tsirika hozi, te u kwenjinu, te u doji, te anakwa tinka ya kai kamsiki, XK FMCK.

Exka FM 107 owe dano nige tsametseka 7 tsa mokota kwa 50 minute jete nge ka ma kwa ham am old come nge tso kwa im am old come gitsama taking arana kwa takwa aba se kwa ngone a tanqinya de tema ga papa mtsara kwa takwa te we go ta gate do ga te do kare ka mtsoe a ya kwa tano te a tse dikhe khudi u nyame kwa tiko kwa khom ka tsamdi ga wo ta go tswadi ga mo ntana kwa takwa aba se ta u ka mtsoe de tema wo ite di di trek am di tsa khom di di ga am mo ntana kwa tiko ta ga he ta kwa ga aba se kwa ta go kung ta ti o nga dikhe aba se kwa tiko ta ni go kung ka kwana ga di te ke aba se kwa ta ha mapeu e a tse je wena yo kwa tiko a nsinu seis ka dim e ma seis ka ngo e ma tuye de senden 620 na ta kani khom kwa kwa ta kwa Take a quadigon in Tamahamu and Wataha, Shaungue, and Shau Kam, and Shau Kudi, and Shau E, and Taha, Ha Shau Queen Hotaha Kamakota Hadosin, Link Hakamatve, Link Kuri Hamu, Ativena Kohakam or Doatve, Haya, I think it got Matu, and some Nua Mahau Takuna, Ha. Ga a tsamtswase go tete tsam ga a taro go tekwa ga nna mana go tekwa nngwa te tsam dikha kuma go tekwa ina a tete tate mtsam kinu ga a dan go tsinta go ta nngwa a nna ki nngwa ga tseke re go tekwa kuma go tekwa ga khaim ka motho go di jao go tekwa aba sitloke a ga a nna e tete kwa ga dinta go di go go tekwa hi tike ma ta khuno ga mo a sin be ata ga go aba sitlota no o tse ga tam ga ga si ti ya go tsamme nngwa ga ti ga ti ya go ita ta go tan tsuna ya ta no na ta ana ti kai go re karta

Sankono exjeni da kungcotma kwa jan kona je angar ke koko maswa leta tseska achte tama kwa 15 minute je te nge karma kwa tam am oto maka angar de atanu ko kha kiare kara ngana kota ko kiare kara mu ansana ko kiare kara tama ansana ko kiare kara do sina ko kiare kara undom sin katam je aji ya kwata khamu ana kota ko kuma ante kezu ike atango kubu iko tikwa kaimja kunka kona ike manata ikara yesu isini gurikata ate teke kota ko te kumdi tatu kuji te akun asure mawa kota ko hans kuji kha iji khaji te akuna ngama na kota ko hans kha iji khaji hambe te abego kezu ike tate kama kota ko te adu watinu te papa mkiao na kwa guitu teki kainja kun akun tatinka ihe e takunu te kho ngama kota ko mwago khate amaka uwati nata ikara uwatirikata ma uwatirikata khaka edha khaka doroko tako khagwe matino khai isi khaji an te doroko te haa kaji khaji nge ukundeta te ukuyen klariko kainja kunko tamja aji ya khwati ya haji te nge una ina atayasu ito ina atayasu isenta ange mua tani tino khai khahe

0: No, what are you saying? Swear about going out and tap a group booker. Now, please get out of here.
1: Mariana Bango to Akona Hati Ya Hota and the two Trika and Hoyti Swiss and Noon. Sicker here, Sandamka, say Yamahin, say Tia Hopo and Yamahin. Say Fossi, Kitty, say Yamahin, say him Tradisi Hoa. Tahona could it sibin to hear Yamahin, say Taba and Yamahin. Taba, say Yamahin, come ten, I keep giggling over that day. Ata guigo oh eta ten se nyama ko se aki se ex ka ki se tu kara hi ta kono kwani kan am oka ku kwa na si ya hi nu se ko di ko tuwa ni se se ti ya hi ta kono a ko di ko se tuwa hi ta se te ko na adi kwara kwa hi ti ya ko di ti nu ti gu ya hi je ho ke na ngambe ke kuna ngama ko be se a se ka te tsame anu hi e mutu khrupu ji Jeho koje nti dowa kobe ng tradisi ko ngaba anisinja cha ngo bwa ti cha kiya ti cha diata ah ti ave kwana ti a tseo sa khunka ko tama ka ti tsiya ko ti ayo ka si ya ko no te ni kuna mi na u so ho ki a inveta ki hena ko eta ma ka so khu nya to ti ti nga ko e ko ho tradisi ko ti en tradisi ko ngaba nge ke ko wana o ka no ha troti tati Marate kwete oka nuu kaba tate meko. Akwa kwa he kukumwa kwa tinja nyamu karagwa kwa sidi. Si awa amu kamhe. Takwa hanu kaba na kwa hanu. Eki te ngu te kamhe be kaba na kwa hanu. Aka karata takwe ahe. Ehe mungu wago. Makam sika ahe akai kwa honi tawo kwa singako. Makam sika uya honi ahe kukani ya. Takoni te kye. Nge unwa hewe tu nge nyama kwa hinu. Anyama hima unt au unzia. Unu si kuu wati unzia ata kuna kiyani kweuka. Ata kuna ten unhama unsabe. Toti ako zia unwati khati. Eka mte himnu kumne kamgwe mate akaba natagwekwe. Kamgwe. Takuna amgwe akuriati kamhe. Unzi amkuwa kuzi sinye amkwa. Uma sinye kieko takuna sinya huinu. Akwati ukwama na amkoma na eheta kanyakaye. Kom anima, gako shim anima takaye. Takono angye takunji aji. Jao kuri na kono kanyakuinu kukui kikuka nisi kakaye. Mkabana asi kia mwa iya kwe. Takono kwe, takono uwa kono kwa marakwata ma kere suishenbe. Kere oro senatekete. Kako manga suishena kwa mungu. Anta ti ukon ti akpahin.
2: Chima patika ikonga kulingu.
3: Eska ya waya nge.
4: Ngaha anak tira kare kam kurihua.
5: Teu tiri kagoji, teu kwenji, teu doji, te anakwa tinka kai kam siki, XK FM siki.
6: Ngaha kulima chike XK FM nge nisiwa nge niyaka.
0: No, I just thought I was okay. And I just want to have a car, car, kid, potential to come to me. Don't go.
1: I'm going to go to the house.
5: Ana kwenye a extra FM tindeta riano nduwe mchele.
0: No, uta mzika. Para kwa tisho oge uhe. So ya janana kriye kwa ti kwa kuri kuri kwenye tata kono teo tirika kawa kriye kaya sita. Asi kisi ya ritame ngana taka kawa kwenye hasa anja kawa kriye ya teo ritame.
1: Tikan kia nkao ni tea kwa inti nishika. Titeo sa kia nkao. Kia ni mtia hinyako kwa horo tak ee. Tiuhwe ayo sa humu mara tiuhwe ya kia nyako takwane. Tiko etamati jeo ni tiki ya nyakama kwa tea kanyo honki.
0: Nuta mtikia mwa di video jituru kwa sana tenu. Mwini tuwe kwa sida Afrika suwe ki SRBS ya surado ziki kwa kwa haa jeoji. Na kono baskopo kwa jituru kwa kwa tika. Baskopo itama yama kwa kwa usen sa hini tika. SRBS ya su tuwe kwa kwanziki SRBS ya ntwe ya drita. Kwa hini kwa mga zikate ya suwe reba mwa kwa kwa mkawa anehe.
3: Kana kek ayet tim an. Naka garunuo kek ekska FM nako keho sati hisaneti an. Nito da kwe ka to kwano to am geo mate kaba kawo jajum janana kwe kana kek ayet tim an. Asanda in payas kuru natam te ayet tim an kajako karako.

skan AFM 107 qoet rono 9 tsame 9 tsame go ta kwa 18 minute de de go date data yange karma go ta kwa de go date data xiyesu ye go ta kwa de akai kya ga kunka tim am o tsam gite a ka de ngo atante yesu sin ka tsam ji a abasi go ta ya ha ji yesu sin damiten mi te betan ni sata mi te e kunyisu ane kunya kai go te kai go jamana kai go khose go go te kai ka kona jim am ima khamu wa adik manata i kara de karta an kha kuma ti kwa kha na kwa kha do wat kwa kha na kwa kha abasi ti kwa kha hintio a i he khaki abasi ta khuno tra

107 o nyega FMG Saturday ga ke dite hore tanteng a ona tsana ke tsiya mako a ka tem set me net sagis nir dan tsika tsame yen temo tine amako fire ga me net zenge ka khwa radio 107 o nyega FMG timbamba ga o dexka fm ke bona ga na radio ze komunari kwa tati ya tsetsina a di Christina Sotito setae a e kwa tenne programme te a ka te let's learn tamete se ko yamsna kwa ham hiki o te kasna a e tamete ni kasna di anenza tseun sa kai kwa te mokunwa ko programme totis ye ko khiria go ya afrik amadekwan ya afrika politi se ko tekre o koma kon borisu ngoro ki isis kar misse programme civics meta tamete a tsamske mo to seta darana kai go toti ya fierta ka se ko khiria go no ya fierta ka kinyame programme

Ska tsama temo no tine ama go fier tine ga mane tetseng ke kra go ara donor tensiveng o ni ga FM kin programme te a ka tinhem let's learn tamete kwa nam ka ti seta satarda ga tse ke do dara na qare ka na ve ke temo te ya ro khatam na ve ke ke sure tsona no tsa go nta mang a ke dina temo sa na go tang a zwa ti tuna ng a sa o se tsa wa te sure tsonta ma temo ye ko a ta ti examen su o ki ina ti tsamdzi ki nave ke ina khati tsamengu ina bokaze tsunse ina qiya ko avasita dinu kai kuzikite munke hetsamte anga kulitate hito tenqana qai ke din kwe divin qona seta din tete anta tite uqona tsamzike yema khwati ya qarate examen ncewun sakiri temu te uqona nge a te khati qinqinga uziki dango zite uqona ngomuko kana bokaze qiya ko koma atati konete un site ukwana tsewuni sangqoboti onkae kinge gana bukadze nyama go tsiete tsamts ke tsuna ke tsewuni sa tsheqire he yaqo kone manu ke he tsamt ora kwa go class na di huzika nga kona ke hitu te ukwana ndira te zaro kaina go te muta di examen eng ta yams na khwati ha tsamts ke tsewuni sa kiri tu tsamts ka te mute kung te sure akunga kwa te tin te te a mayoni sa examen kwa ya go ta tsamts ke a arozite go nkoro kro senzi ta magate go kone ke hito te zaro kaya kate utona kimia te radio zi volume zi ayon satengie kwa kara koreve tati of TFE am temu wate kamzika volume zi ayon satengie kwa kave tati nuku kamzika temu tunga kwe kenye kwa te darakwa kwa kamziki te utona ange hana buka zi yama wata kriye te kamziki atam temu te dango ya te utona kanu ngo kengira kia kukuma atati kone te ansi te ukona avasi kako kona ziti tam zite ukona nyoma kwa hizi kone he ti kehemki kwe he maa tam zika nyama kwa hama kasa na kutahun maa tam zika siya kuhiria go na tam te ukona nge ahana buka zi yama kwa tatia akia te tam ziki tiyo te nkobo hinsa tu uka te tam ziki te ukona kikuma awe ankiunza kanago na kona kite zaro ai he eka aziti zite mkunzi tu tam ziki temu wa akobe aiziki kwa nabuka zi akia te tamziki kwenye tsewunisa kiri kidoka ati eksamine nyama te hatemu wa tite ukwa na uro stara ziki seko nda ikara klasi nzite kwa wako kukungwa ngutam no kwa mtuwe na veta manteku temu wa kwa utati hiro stara ziki nda ikara te ukwa na te klasi na kukungwa ngutoti ma tamzika gara hesi ya kuhiri ya guritam temu utati kwa nehe teke heka mtese tatite ukwa na nge akwa kama te kwa iya kwa tatamziki nu ukan eti eksamine te ukwa na garatan izika seko kwa kama kwa tantitse tati venu afu kwa tataman temu buka kuzengie akia tive tante kumute rostere moko ana kwa ikwa kam afu izika tama titse tenkana buka zia kum karatimu ki tati kwenye buka suki vire si yako garahe temu te ukwa na kitseka kutamanu te ukwa na pende zia tia zia felure kwa akamziki kwa kwa na kitse ankeunisa kiri te zaro kwehe kata tite kumute nse ayon sa tawata manti do kate kasin kuna kata mat ankeunisa kumhe dingo kasin ek enza kumta ti fra aho khra 12 klasiki ya wati na heko onsi khana okuri henuhem kwa kwa na ki kuri suka o ki tinsan kwi kitama ina kreunisa ina wanenza puka he ki tatinte kumritama zaro kaya anga ozikite mute kata tim nukungko na kate ya ati tsamska temu mute ukungko na tama sure kiti ham nusure kite uko na ti tsamska hanta matsan kuzia wote ni tsamziki nga kwa na iki kungko na temu kehe tsam sure kate karo tatim tsava ete ansi ti tama ni hiti ote kundu kuhoma na tanu te avasi kate o kara zeka tako nusure zika temu te karo tatim kone a eya kwa ta tsamziki ike he wese na yema kwata zawa te zao zete ukwa na sota kwata nupende zao ente ukwa na kaa sota kwata akamziki nga kona ki te zaro kaitati nte ansi ti ya tuwana nguta kawa na kwati kamziki kukamziki sure he kumusa ya wakobe kwenye kwe unisa kawa te kungitama kama te mayoni sa kawa titatitam tamanti doka tinge a zaro kaiti kari kamzika te uwe uwego kawa hisi ya barahete tutuwete tamanti uwe kwenye kehetam zaro kange atiti huko kamzika anhuzi kehetam timu teki zao sinako te eksamen kame nge ya kwati no sure tuwana yako antati kana buka zengo huwe tatim
nokwana zitamagati mungu kwa kukata ting kasin kamziki minya tete mungu tsa kasin te kamzika tsa umanu ziaguya huve tatin huze ni eska te mungano fer a tiner na to tingyo ukunaki social media huze ankeun sa te mungu kom karaha mana kasin kamzika tsa waza kehen kam duku to tatin ye kasin su osi kisa te kamzika tsa hii tatin huwe sa usiaw fune tsa tsiri tatin kone botska huze kehen kam ya ago sa kasin te kamziki no sa kasin te taman sa huwa ho no botska po enza sa kutara hon sa kasin a hii zi te mungu kamzika tsa kasin ek enza kunka ve ta hii ve no tuk kamziki sin mkwekwere na hoza ki ha ma kone ki tsa o kasin ka kama tsa duku to tatim enge a kasin su oi ki tsa kana hora kamzika tsa o siyaw fune tsa tsiri tatin no ti ya hozi te mungu kamzika hii enko ha ati miya kwa kwan kasin te kamzika ma anu zi atanga kuya kwa ko a radio zi volim zi uke unisa kore zi tamate mo ha ata I kara kunga ko ma kona ki hinti o te tsa rok aye e kha miya te ve te tsiri na khas eri sa tamante sai siya kore tati kone kona examen hanya ma kwa tino kwa unisa te mo hong za kia te ta hong hinza ngobo he tino e tse kave a khos yo kange e kreek aye kwa te kamziki kone te ana kwa him kasan kuna te mo wo tati a kasan te kamziki nga o tse kaku he ta hong te mo Kinga or hampe huzi temu hunka kwa I huzi e kasin kuna wota tin anzi kwana zitemu ik e kasin a ken kara kumango. Nunta na beke wata kamski temu kasin and gok enza ha kun tati kamziki. Hintu temu ku kamska temu a kobenga o zukun kuzi tinzi na kozarok I am. Go te ukwana kite kata tim. Tazi kai kuzi kite kritente kum tati radoner ten seven. O ni FM ki programme ngete a ka tem. Let's learn tamete seko yamsna kwata hango seko khirisa hinye ya alfred amadikwa kham.

Kaskatamete monotinek amako 33 minute zengi kra kwa radio nertensieven oni ge FM kin programmate ankate let's len tamete kwanam kati seta saturday hang egito darana tarika hitiote kasna itemet programmen kai kuzi tete yakke trinti komate kasna di anenza tsewun sa kumate tsan kwe kurisu ka okite kokona zikati ukona eya khanya magwai hanu kuna temo kwana mka avasiete khana uns yango nyamsa tidoka te hra 12 to 37 nyama khwai hanu grad 6 toti grad era na temo te kwa khana uns yango avasiete ncamzikin qinsa kiri qai kuzikite koma te kwa ham ngo te ukwana usuresu ena esiye kwana cucamzika temo ncabete sina qohem examine kara ditaman temu te ukona kucamzika eya qon ahinzi temu kucamziki tsekave khanke atemu katino pentehem akamzike te ukona temu wogobe kara ditam afrasti le kara tive kamziki makona ki anqon sakirin peinave ke temu kanqhete ki tihem no kucamzika temu peinave ke hiya qonge ukwina sure kitina ze evita no tseka gotinge hitu nyam kamziki examen roster zitu wodi kwa gato uganzi tete kwa ata i toti sekungo khirita ti examen su barahem kwana nyam kamziki to eno qeunisa ganga komo matina ko qeunisa tiya go tsiya kwa akara ti to nziki examen enqinta yema gwati ha kamziki ndi go zito hinye go ndi go zito hinye go beta kwana kunwa te he kloma kwa a kamziki nbuka ki qeunisa tsama sa tsa senta ti zama na te tsame se go te mo kloma kwa mara buka ki qeunisa tsa o mano tsa mo go tsata ti kamziki ta examen e qanta ha eni yema go to kwa akara hinga kwana ki hito na vekem peina veke temo ncete ya orogwati ha to umanuzi of to uhinzi to uqezi a xhanye kara go bee nyam kamziki to keretizi kone anqeunisa tsekati do kate studi rostere tamanke a to wogwa itano a studi rostere hinye ko to qwa tati kone to anqeunisa xhawa ngo to xa sene ke enza ko kung tati ke he kamzi iqebe mara ke enza kung tati ntse ka go tinge studi rostere nke a to ncama gwa ite kamziki hito zaro xa ito xa to dukuto tati kamzi kone kai kuzi ite mutiti ya kre kirinti kumate enu tsao kame sa kaas na kwa him tiwe irika nyam e kao dri irika kaas na siya kukhiri go tanu a kamzi kitemu enu ya go tsa uwese na tsa oka ventemu bora kwa itama a kamzi ka hisna gun eksamen su ogi sa ti kamzi ka me a kamzi ka kurogo ndi doka te kreuni sa tsa udo kwe tsa nyam kam eksamen ki nyuma kwa ikwa kata kwa tati kwenye tito kate akuzi yoka to gare kurina kutamatosi ogo bora ofu zama akuzi tamatosi ogo na kwenye kim anqeun sakiri examen kamzi kitemu atsanyam qerehi tsa uqe tsa qwa ku totis ya ku khiri khiri tati nkai ku zikita matemu tete ya qe qiri ndi ku mate kona kasi ndi kamzi kitin kona hun ka ku zitu kamzi ki ku kamtemu di khana ka qwa ku zitu kamzi ka te ko ta khunu temu te ana qai kitin te ben temu ai kitin qwa te kitin kwe te kitemu qwa ku zikati nkwa zite ku ma hansia fune a kasi ndi kamzi ka kasin kuna hinta tinhwe etsiri tsao cellphone tsa kasin yokurina huyo undika tsao cellphone kwana a kamzi kingo tsa u kasin ka enza kungusa teko tukwana zika temo kubi kubi sin save kwana zikam tsa tsiri tati tsa kasin si oiki ha kamzi kim nte kwama ha temo hiyo kote ai kwete tu kamzi kituwa ha etese kukau kara kwata nza teo kwana kana buka zi kie ditamano anzi temo kwana ukasin zi kwa nsa hunka kwana zi kwana tetu wa kwata kamzi kiteo kai kuzi te ewa kai kwa kutu kamzi ki no anzi temo teo kwana ahunka kutie fia zu volim zi ukeu nisa kore en radio zi volim zi kreu nisa kore an kreu nisa kwana ukasin e temo hunka kwa na kuzi tinzi nse kung taman hitio temo wako te zaro kai he kana kute kwek etati kwane te kwek eti kamzi kateo kwana ukasin zi tama kreun sa temu enza kongo ndi khana ka tama ti kreun sa khome atimia kwa ke ti studio roster tsa nyuma kwa itandu kuto tsa studio roster ti hena ko kwa ata i garanti kwa na zitama ha ya komu ato kasente kamzi kasente tande ho ze passe ndi ho ze kongo ai kwa ham
Nukuma ai kozi tinzi, kehekamte anka kwakong, tasao kamziki hiakomuka, kwane hekasin kamete mo kien hobe, stress yetsa ka ogo, no stress yete mo tin kams kantahi kota ogo an kasin su ogisa te kamziki, tao san kam he hiako kasin, nakomu. San kams gita so tave tate tre ufenen kuzi am, kwane he an kams gite mo san e ka kota o manu siki, no te mo havanata buka e kotia te kamsiki, kom he havanata wuwa koneka, buka su kriye enza kunta ti, no sa su uk a e te mo an kun sakiri ha kawa kosa za kun sak a tati, kun sa kare kuzi za tsao kave tate kwane kare kuzi te mo kutams kahinya ko, e tsa at ere kara hong un an etimi ka. Tino sa tsun sa ere kara khonki a kare go ja tsun sa tsang ngo kha tsamse nga kona ke kwara ke go se tsang ng tati me ya te hrunde o fura te tsang ng tati ni tsamse te mo tsun sa tse ka tswana go se stora na stora te mo te ka di ko sa te mo di tati ng tswana go te tati a tsa tsang te tsamse ke a tsi te mo khom he kha go kha tsa o tsane ke enza ku ng tati ta tsi tin se kwana zingo tsana di o ke tina hie go gana o anza mo na go kwa go ka ta Da kai kuzi kite kete kente kom tati radio nerten siyevan oni ke FM ki programa te anga din ngelet silen tamiti se ko yams na kwata ham. Aisi ka kwa hamani te zite mo eya kwa hansi ya ko kheri sa hiye ya alfiri ak amadu kwam. Nung eska hiye ko te ansi ngo sol plai ki municipalite te anga rati kwa sa ho hem. Nung eska te mo te so tago sa e te mo huwama na se sirika hambe go toti ui sa e se sirika te mo kuwa ko habana te ya go. Nga kona ki saad zinke ati kore na ti tinzi ati kou tati nabe kekim. Tanzi bori ko kuzi tinzi te kekirinti kum tati radio nerten siyewa. O ni ke FM ki programa nga gwana mkati setam. To tarana tarika nabe kekite mo letzilen tamiete nabe kengo te a anga kati saan ete wo tati. Taman kasan kona kinki eti gara fake he manda hat etanu. Ik en kam ze kan yama ko avasi konek eya ha avasi tu do ka de ina tsonsa kuma akago go ina agarasa sietin eziki ben ina garate tsams gina kuma ana ko kyen karan go zaota ehe uta ko yutsan ezga me ko tu avasi te tsams gite mutseka tamanu tinthi ya go tsan urwa go nga kona ke di do ka te hersin ang tsams ki kai kona kai ti tsams ki ti do ka te an ka tatin mako pende etsa wota dinge afdeling a of afdeling b afdeling c ke tsa ya re tsamtsa mapo mako pende tsa wota ding na pende tsa ncana tsa tsa o anzange e ya khanya mako a qasha ndi tsamtsa ki do ka te has pende tsa wo ku nge a tsa sia ku gara te tsamtsa ki that an tsonsa kirik e ya kha avasi ye ndi tsamtsa te a ka dingo e sure tsona gana o Buka tsao zek enza temo kong kwa tati examen si o siki eti kwa kham. Ta kai ku ziki te tia kekrente koma te programe nge let's len tamete se ko yams na kwa tahanuk e si ka nien tin kham ni tezi e ya kwa kham. Programe ngo siya kwa khiri sahinye ya firiek amate kwa kham.

Ek ska FM 107 gekenne kom kola wa khakhawa gika 15 ga 11 ge radio skfm dem kom kom an khikwa 107 wa gekenne khasam ko program nena wa civic media so ngam ko don ngam ko program nena wa min aisas garmish yam ko sam ko sin ngad da kha to do kanga ko program

Amanda Black tsane dite yacuye maku anka di ngubi tanu kuska kame yalfek amako 5 and 5 tak manite zengi karahwa nuk esika 5 hamanite ze eyahwa 12 riyas yaku amsa tama programe kwa mka moderne temiete tise tatu tarana kare kango siyako khiri sahiye yen irek amade kwa kamska tur siyako khutam nuk programe kuro kwen nase kwenyamsa na kwa taha kwa kwenye kite mote kwae kutuwa te khuziti zao ka te khuziti kawa tik ezu aninza kwae kuzike hetam te mote kwae kwa kwa programe se kwenyamsa na kwa taha nuk ti ya khuziti mote kwenye tati ko sa te mote tinsa senzi te wo te miye te teknologi an kwenza ti ya khuzi nyama kutia tinsa te kwenye kehetam kwae kuzike te kehetam kwa kwa kutemo siyafone is kama yon sa ti ya khuziti o te zao ka ti nse kun te onana te te tamano temo te zao ka te siyafone ti ya khuzi os ki ti ma kwa na ike kwa kwenye ki temo te ti tamzi ki ta ti ya khuzi temo is ka te u kwenzi at antoni sa hasa dangwe ki yakara kwa tan te zao ka te khuzi nuke kam te u anza te hin ta ti nkwe te kasan anza te ta ti na kutemo unta ikara te u kwenzi asubusu na matem nu ti ya khuzi temo ezika kwesena te ukwinsi ya kawa ten antoni sa tseka tseka taman te muha te ukwinsi ki mayoni sa ya kadre taha te mu tseka nyako zitin se te muka datim kwenye tseka heti takon tseka nyako zika tinge ate muka ten social media ezika tia te mu ta kwenye ukweta te mu zao katem mseka te mu tamano te muka no akam kwenzi te tazi treuni sa kuya te ko huzi u te mu trek amka hinzi te mu tre wata za nge a kumkum a za mu sa ngana kwata ven sa darasa kara horatanu za amkum a nise ayoni sa ngu tamano za kiare ka kungu za si ugu am oka marang iska te mu te zao ka te siyafu neng ayo wate ngui tenge huwe amkum kika te tante biele nteng wa kuven social media zikite kanu an kwenteta te mu te kaya kwa kota tia kwa zite uku inza iska ngumwa kase kutu kara kwa ta nise te ngu kwa ayo sa tsungi kwa te mu te tinta mano anzi tse kataman hitu o te mu te u kasonde tani enta i kara ngu zira kare tam kwa nete ansi tse katama o tse kaya anzi tinzi i kese tinzi ngu ta i tukam zike te mu te u manu zikim na te utrek amziki tamat ere he ekrako kwa ne he atramziki temo kuwa te kuhuzi u hiya te zi antre unisa tri wata marang ezike ay wate nguyen ay wake huzi yo ka te nguyen temo te ki kwese na kaos na ko taman temo te utrek amate kuya te ku a ufen ka te ufute kuwa te ku huzi ya te hiya te ka te viko sa ha tse unisa onfexite temo te ki tse unisa ya kako na kwa na iki tu zwanga zi tamaha te utrek amziki temo ya ako timi ya tewe temu kwa kwenkite ti kamziki ni social media kuzi temu tseka veta tseka he tini taman o tseka ya antihe anzi te u trek amki ya kako kuzi tere he takun temu onfexit anye te u trek amki tamaha temu ya kako nkuzuanga si tamaha te u trek amziki tre unisanyama kutere kaya koha akamziki na kwa naiki akamziki temu teta kumwa kwa tsa siya kwa tsa mwese ni kwa tsa mkuri mka takon tsa mwa kwa suwere kwa kaya kwa tsa wakanya kaya go ntemo anzi tse kazi te titatam mara hini ezi ki te hini se mku kutamano siyafonzi mwa temo te kaya kwa te kaya kwa tan anzi tse kataman hito temo mayoni sa te uhasonde anhe haraka ta hizi hini se temo anzi tintamano nge platfanten ki tsa wakana tati tiyo tsa mwese ni mku karang ee karat tsa teko nka o ke tintan hitio tu e ke tsa tsam he ngom na ko am adara na ko si kwa ne sia fon ke tui tsa o kae kwa ko sia fon ko tui ke ho tsa o kwa kwa ko no ke tsam ze ke a hin ze temo tse ka ta man tsa o khasonde a ne temo tia tse unisa ra ka sna a kona ze ke nga kona ke tse ka ho ti he tsa o tsa am ze tsa kui ka tsunga o ze nguwa ni ko ze tsa kwa re ho ai ze ka tsa khuno ga bana te ko ko kham ta ti nga ze
ya tete mo san he te go te umano ziki ta hon te utrek am anzatama kwarasine te mo khason te anzatama kha te go. Ta ziki te mo te zao ka te khuzi antre un satse ka kwesana ke khuzi yo ka te akhawa de tamano te nya te u khason te anikits an zwanga zi ati akha ya ka tem nga kona ziki hi te ute utrek am ste ko ya te ka kunka o ziki ta hon te kam tse khati tukwere ham ta hon te kuwa ko ya ta te kwane te ansi ufeneng khuzi kung tama anki enya mako te uku inziki ate hinye de tzamziki temu ayoni sa san ate mo teki kako kone a tzamziki hinye koko mboro nke tsa uwe tzase kong uru na kwata kong tzase kong uru na kwata tsa umanu ete kwata asa hinye te kong waham no a tzamziki temu nga kona iki kehe tzam tzeke he ya ako tsa umanu iki takon tsa utrek amki tate uke sonde anza temu te kousen tatin te an tatin nite zao kate khuzi tre tzamziki tre un saraka ako nse tzeka anye titaman otzeka yan otseka anyani heti hizi anzi temu teki tutamziki kana heti ukunziki kako te zao karetamanu te hii tati hozi te utrek amzi kuya teko atemu te kungo kukunga ziki uoro kukanu kuwa kuya tati tamziki ata ha ika temu te zara tati te utrek amzi nganu doka te anzi sahasa ya tego nukwarasa nitama te umanu ziki temu keheta mte wodi tago ngo kwa hozi teka te kwa ika temu te utrek amzi kiven te kwe te khuzi ki tama hisin tati ta anzi tse kazi tinzi te mo tinzi kwa kwenki te zao kate khuzi hito te u manu e te uku yo kate kara khawe tati mara te mo akam te ta kwenzi te ta zingo tsa darago inse ayo sangu kara tsa mkuri mati tsa mwosin mati tama tsa kuwa kwa amkasi ya go tsa ukae kwa go tsa uswe go tsa ukanya kae go akuzi te mo tse kazi kate tata mara hini inse kate mo siyafone te zao kate siyafone inse tsa ungu kutama tsa wakae kukara kwa ta tui hanga oiki tsa ungui kwa kwa inhe tsa ukama go tama nite mo tse kakuzi tenzi hinse anzi tintama ni hito te zara te utrek amzika kante kuya te kongo hita tin kuzi kante utrek amzika te zara tati kone te uka sondit anye tia kwe unisat anra kasne tamate kutka amzika te mu te mua akope nusia kutuanka ete utrek amki kwe wakwa ta tamziki te kisino tre tre he te kwa ha te temu nita hiya kwa nyo kone tuanka he eti uo tata kone ngay ki kehe kam te mu te ngui te kungwa ko kukuzi ya te utrek amzika te mu kwe zi ya te kama te weng ay wa te ngui tamziki te ki ya kutuanka zi te anata vizi ta program ki azi te kwe kwe te kum ta te rado nerten si weng o he nye ke efem ki program mu dere nita miye te se kwa yam sina kwa tahanu te ya kuzi kwa kwenki te kwa kwa te kuzi te unya tek ezi te mo te kai kuta te programme se kun hengam sna khwata hango se ko khiria go yen iriek amade kwa kha tsams ka tot se ko khota sa te ke mai stu

qwa kam ka go kham ma kona ke ofa neng go zete mo hiya go tin khwena ta khono hiya go tin vena ta tsaun sa kwa go heding ofa neng kwa ke hetsam hiya kona ke temo zonge ya de tsamze ke ayoni sa tsak am ke temo te qobe thi ya is da ma ha tsa qobe nge kwa go tsara kam no mara ofa neng kwa nge a te hiya te ve khwete ke aya de tsamze ke ya ntswanke heng ana go ngwe size ya kya o kra ta ma tsa o tsak am he gwi o ta hiya go ma kona ke tseka kutinya hinta sao kamziki hito temu kwana ufa nengkozi anke unisatseka kama nge te utrak amzi te kwika te kwe tati nukubu tati kha te utrak amzi kwe reko kamziki te anka te utrak amatseka dangwe ki te go na zwangazo anzatama ayon sa temu mborunga te utrak ame wogu ve tazi kwa ikuzi ki te tia kre krente koma te radio nertensi evan oni FM ki programe nge se komu dera natamye te nyamsina kwa taha ngosi ya kukhiri sahiem yen irek amate kwa khatsams ka tot siya ko khotam nte kwa mata atsams kingo te anga kwa tabori ti hesa ete nye kun eziki kwa zao kata ti kone ui isa ha bana kwa kutiki ya go sa hem atsams ka hanya ma hui anka item satar da hanu hem te musa ete ki sei sirika Enkwa gobe toti ui ezika kuwa kutemu saate yago Tazi bori kuhuzi tinzi program kite kre kerente kwa mtati radio nertensi Owa niha FM kini yako nguru na koti sezika nguwema te anakwa ngye uku na mguwema Nungye uku na mguwema yate kamziki hito temu muka Maakwa na kite namu watita kwa nehe te anakwa disistin de zun te namu oko kwa na ngye uku na mguwema Ti ya ngye uku na temu kuri nyentin sezan sivan takaika su wetunga oike ngutseka kwa din andi kwa na kitia na kana udomizi ka kwanta na kwa na zikatemu iziki anehe ya te tsamzika ankwe na te nga te tsuko tati tsamziki tamahi iziki ngo gwana mkamu munga itakirati nge ukwe na kunye tati na maka ukuzi ya ngo wo tati nge ukwe na temu kwa rasen hen anko karata na ki of akam karata ni izika nge ukwe na ndeo kwa rasen ziki tirita azi kwa namka muka itaka hati ta ten uruna huwe nguwe mazunte anka hati nge ukuna di totis ya go khiri ya go akhiri tati kamziki nga kazi tinta mantemu nge ukuna ngo tia na ngezi katemu kate no tse unisa draksi huwe zao kate kwa katemu o zao tse u kamziki ngo a izi tini ngo ma kwa nazi katemu ahozi yoka hiti yungo tsevek isi nago te umuziki ta anzi tinzi program kite kre krente kum tati radio nertensi evang o niha FM ki kuro program ngase kwenye msina kwa taha siya kwa khiri sahinye yen iriek amade kwa kham atam zika todi siya kwa khotam

Karen Ferreira tsani titi ya kwe mako satarta hangiki angkati all I want tan kweska kame 12 ek amako 7 fear tak manite zengi karakwa nuk eisi ka 13 ha manite zdemo eya kwa ha program enko mudera na tamiete siya ko kheritati iyan irek amate kwa ham atams ka tur siya ko khutan kwa kwenki tiya kuzite za akati kwa khati demo kai kuzikiti ya kwe kirinti kwa mate izikatimu kantiki tsewunisa kwesina khuzi timu khaus na te cellphone timu kai kuzikiti tia anga kwa tinsi kuntamanti onana te kutamanti ya khuzi ti cellphone sin o kitimu te zao ka tin izikite bori zete mu kara kukako ben bori zete anga kukako cellphone waham social media zeti timu te zao ka kon khuzi tamati ya khuzi tinge atimu ka tin kwa kwinki anzi ya khata ya izikati kas na tatia zao ka tin tsewunisa tseka tamanu tseka anyeti nu tseka ayin tseka ve anizi tinzi temo kai kuzi kite tia kre kirente koma te ito temo te u kunya kai ofu hink ekwa nazi ya mayoni satin za sinhe kha kota nge social media ki ven internet ki ayoni sati u manu zinge ati karaha kha kota nu te kha te u manu zita man hito temo te u kunya kai ki akam kunya zite ta zitemo teki tiak antseuni sats itiru na khatem ai kuzi kai kuzi sure kai zi temu khuzu hiak ai zi te tata zi antseuni satiat it itlere khate kwane he temu teki kwesena te khawa kuzi te zau ka tikwa kha khavana te noda khave tateki ya akhuzi isi na khate tia akhuzi antseuni satiki tshusi na khate no hito te this is kwa kwenkite ti taman hitote ke hetsamte an tati te u kunya kai zi tete tazima yon sa tseka te ki ya karata tam kanya kai zi sure kai zi an zi temo te ki an kron sa tseka kwa zi temo ya karata te u kunya zi ki kwa ka te u manu zin te u kunya zi yo ka te karaha ve tati kone te u trek am zi kai kuzi ki tete ya kre kren te koma de kwa kante khuzi azao yo tkwehe ete kam tate tkwehe ete kam ete kam zikite ansi teki kome khavana ya kongo khuzi ya kenza te zaro kukungu tati ae zao kitama ata temu iya kuham kome khavana te wo kongo khavana khuzi te zaro kongo kenza kukungu tati kwa kham te ukhasonde anza kai kuzi te tia kre kirinte kuma te zao kate cellphone social media te zao kate kam zika temu te u khasondit ani mayoni satia raka dita te u khasondit ani zwanga zite mo teki kha dita kone tukam ziki khakai kukwa tikwe ahambe nita kha social media ziki kekam khakai kukwa kutanu tukam ziki kuya khanga zita ma te mo teki sinti nkie kwa kako no tsao kai kwa tem darana ta tsao nge kai kuk ayan kai tikam zika te mo kwa rasi ne te kukekam ta ti ya kuziti te mo te u kuing ziki tseka ani ti ta hon o tseka ya antamati ingliska kwa kuziti zao ka ati zite raka ati kese ati temu na ko kehe tam temu tati te ukuinzi yo ka te karaha khakave tamante nyako an tati kan te u khasundit ane te kawa e tati te kawa e kako kwa na zitinzi tere ufa nang zinse te nku kala te ukuri na te u wose na te na dara te ve tamano ufa nang kuzite tuka tati te ukrak amzri tre ufa nang ati tia ufa nang musobo ate mo te kuin kinkie ate nyamako te ukrak amzika angie zara ate kamzri te ue oguke kuzi yo ka te ukuinziki ta kai kuzi kite tia kre kirente koma te nge programe te anka te mo tera natami te se kuyams na kwa tahanu kaisika ni khamani tezi eya kwa programe ngosye kwa khirisa hiyem yen iriek amade kwa khakamska tori siya kwa khutam.

0: Kami temono teki se ko yin ire kamta ko niyeh el 50 minute se iyo kwa se kwa sekunde se chadi iyo kwa ngo te tweri trek si san ngo te ya hang kwe ngo ngo su body te te ta kete te o te ya hang kiri kati kwe no u kwa na te kai kwe kwe kwa program se kwa tamano te ire kamno te si ko kwe dam body kete kwe ngo body te ako te ta kate te jau kate jile ta mo ngo niti yafta kapunda ta.
1: Hello, Ian K. 59 ke xkf m da mola ke tlhomeng botse ka mmeng he angole ke tlhoe ke manso la sida tse tlhoeng he tlhoe ka ke hanam ke ke mizile ta mahongo he ke yafta ka bona tlo ka tlo ng ale tlhoe qomeng ko ko matsam sang he angole ke tlhoe da mola ke tlhomeng masam mmeng he khoe da mo ti to silam

xka fm honor tenshiwe xinxeke nerada ke mtsa samtsa fita ncina ke yaqhoma mtsata ke man date ke xa ke just mjolo ke qala xa mthumele ke kwisika na xoxa mtsa ke qala xa mtsa xa mtsa ke support ukuthumela izeta nicoko xolo ke ncuma ke kwisika adike xa xa mtsa ke sonda xa xa mnqa uqhamo ke mtsa cuko xolo ke ke mtsa xa mtsa mai da ke kwisika na xoxa mtsa fike tswanqa ke kwisika xa mtsa ke impasi mtsa ale xa mtsa qhoma saka kwisika xoxa mtsa ke qhun and kwe da ke xa mtsa ke mtsa qhoma thang the under tensiwa ngeke nega ta game cha ngho chik game cha ta wala kham cha ta ke tuya kham cha ta ke diar ta kham ni ta ke ta game cha adu ke usi sana msa ke kimberly ke studio ng wa ye ka cha msa ke bola qom cha ta ke play offs ka ngo ta ke promotional league ke kla a khau cha ka usi kana nam cha ngol kham cha qom ta game cha wala ka khau cha ko ka usi kham cha qom cha qom a khwa ta u cha kam tuma aim tsa tane kam tsa nu ya kam tsa ta ke yihi ka usi kana tsa sa ta ke yihi nu ing ta ke kam tsa ke wa 16 tsa khani di kam go tsa ma wa yihi nu ta ka kam tsa ta ke 16 ke uni ya thota nga lo kam ko ta tsi usi ke ka kam tsa ke 16 ke uni wa kai go li tsa oi sen hom yi e he kana tsa mo sisi ya go li tsa ka ya ka kam tsa ke tshoqo ka ka ke tshoqo ka ka khwa tsi kwa nge de ke ka wa kana wo lo sisi akoi tagin khum ta pasi mutana khaka ta tsiam ha goli tsaka matu beta future ta ga wisikana tsa sada ke dj minus akam sa de kofi ta ga wisikana tsa tani duita adu ta ke tita khum khamu ka kham sa de ke tu ek kham sa de 15 minute ta tsa kham sa khum ka kham sa sikama kreta sapato khum khum sa tsoko tsolo ke wisise au tsa sapato dj minus

0: Anchunga bulletin, Quake one of the Gatun Quarter of a town to Chimana, Anguja Bulletin, whatever Changamanga Bulan, Kumkumana, Titun, Anchuna Kunga, Manto Kabuna, Shobulataka, Bulan, like Kucho, Keto, City, Kaikane, Wanter Changa, Kosamanga Bulan, Anguha Kokumi, Chile, number 10. I'm going to go to the hospital. Citizen, Dangha Bulaki, I think you wanted a milk at the Sana Katuapanga, I'm going to go to the hospital. Milford kun gora mangke ipek lan teni chala kama kwe e ko an tere wacham ngoko mangke bolatan hwada a kicho tre ang hwada kuchi kala kuna bora duro cha sentro lan kun gora chetra chimana chuna na kunga ko an tere ang hwada kuchi bora duro hana kang kuna diga chung chwao pani tege ko an throwing ge ko an tere a Milford chwa tere
1: I'm going to go to the house.
0: มาบ่ได้เปิดใจฮะเต็มหมดก็แล้วครับอีกสิก็แม่นพุ่นไปคักออกมาครับประเดี๋ยวแกฮะแตกมันมามันบ่ได้เสียชูว่าเอกครับก็เอตะคุ้มกันครับเก็บจนสิตะหัวมาเส้นสักยาวเวทบ่ได้มาแล้วฮะก็กลับกันตะวันใต้สนตะบานอัปปะโชนะโชนะไปกระหักก็เฮียดเออมันงานมันเสียกับบราเมลฟอร์ดเก็บดาวซิติกว่าดินเทคกับควยควาร์เทคกับควยควาร์เทคกับควยควาร์มาจันคาตุริกลอเรนโซกับบรามคาราลอเรนโซตะวายาเอฮาเข้าอรุชุนยาติบราครับได้กับเฮเวนที่เสียมันจะชุนยามาติมากุมมันแล้วฮะอัปปาติกับกันสุดยอดที่ก็เตยอ่ะตะคงกับสัญญาตะคงกับสนาไปกว่านั้นไปนะครับไปกับควยเตยนะเอฮาคงกับอุตาก็คุณก็ได้แต่ฮะอีเสียงได้ทักทายกันนะครับผมยังคงอันตรายครับทุกคนครับตอนนี้ทางผู้ที่เก็บจอที่ทุกคนดีก็คุณจะรักก็หากันที่เสียงจะมาหันกลมกลมใครมันง่ายจะกี่มันเคยใครยุคเสียงว่าใครจะคุ้มก็สัญญาวันที่เป็นฟุตก่อนเป็นฟุตบอลในการขาดปัจจุบันเรามาปัจจุบันที่เราก็คุ้มก็รักก็สุขามัยฮะกูยังคุณนะครับไม่เข้ามาคุ้มควาติมคมะไม่เกี่ยวเต็มแค่เข้ามาขาดเต็มเคลื่อนเคลื่อนอะไรก็ได้เต็มหมวกเต็มตะวันสังกัดบริเดียครับลอเรนโซมกับชุนยาลอเรนโซมตะวันจะชุนยาได้แค่ขัดที่บริเดียหากวันนี้กวนบริเดียสินห้างมากมันก็ยากแค่ไอ้อาจารย์ชุนยาแค่กวนเอาขาดจะมาการีสินไซซิกเจ๊แอสกามันก็ระหันอันดุสเจ๊เจ๊ตาเดฮักกามะคุ้มเอตบะฮันเนียติอินปัตเตยามาควักนี่ตบะคุรเกตาคุบคุบกอติเคยกอปัตติอะบอราสกุยะดิเคซุอีซิกะกิยันดิเคนกอปัตติเคยกาติอะนาอีกะระทากะตาฮักเอตะคุนกอตะเกติคุทึรคุรนะอีซอวะจาวัตติฮิซันนานะยามาคุยะกอริโคมกระปากคุสกับมันบอกว่าคุณกำลังจะช่วยเลยว่าให้คุณสินกระเยี่ยจะเก็บมาช่วยงานมันให้ขาดอยู่ขาดว่าเดี๋ยวจะแก้ยังขาดว่าเทิดเทิดคุณกระปุ่มสัตว์เด็ดที่ทรีมกี่บัวเรือเฮเวนามาฮันตาวันเดียขัดชีกับสิบกเคลนักเคลนเคลนเดบัวเรือขาดว่าอันนี้การันตีสักขาดว่าขาดบัวเรือจะบอกให้ขาดว่าขาดพุทธิคุสขาดว่าแก่ติดขาดว่าตัวรักแก่ติดเบ็ดเวกันก็ตีสัญญาตะเกียร์ที่ขัดกันตะวันก็เจียยาขัดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กการเกย์เกย์แต่ก็นั่งสกัดคู่กี่ฮันเป็นตุ๊กมันก็เทียบกันขัดในการกุ๊กว่าตีก็หันมันตีสัญญาวันตีก็ตะวันก็เจียยาขัดขัดว่าเทิร์นครูนั้นก็โก้อันเห็นว่าใจการสัญญาวันที่เก็บดาวที่ขัดวันก็โก้เห็นความเป็นตัวเทียบกันขัดว่าก็โก้คนก็แชร์กับกุ๊กการจ้ะดูการตีก็เสียความขัดว่าเกย์จะกุ๊กขัดที่สกัดการขัดสัญญาการอันเอาเสียความเป็นอียาติไอ้สุกับทุ่มคงหันไปประมาณเด็กคนบุรีขมันตาเตะคนก่อนก็คุยก็ที่นะแต่แกจีนหันไปขมันสิขาวว่าบุกเพียงไปเชื่อว่าหากเก็บตอนสิทธิ์ก่อนแต่ซิติเซนส์ต่างหากที่สนับสนุนอันนั้นเราหากว่าสเตเดียมแต่กี้สนับสนุนอาการนักความเมลฟุตก่อนเป็นจากที่ก็คุยเต็มบุรีเอ็มวอร์ก็ต้องหันเต็งเงยแต่เอ็มนะครับอันนั้นสนุนBun 5 ka 6 minute ETS ka te un te 3 to na se sia ka kwana ka bora ka wenja ki ko pata ka tika ka ko hette ta ko ta veki ya ko ra ma ko ka ra ra ba han ka te ya ta ra na ka te me ma ta ra ka ta ka ba te ro i ko te din ka dia ka ka ti ka ko sa sa pa ko ba ka ti ka 6 an ta ti ya ka mon ke ko tu tu chen la ke ko te ne ga ti ko su de citizens ya ge ra mon ko ko ko la te ba sa mon ro so ni chen ho ra te ko ko me first alpha no chu no te ko an te neUma af figi kipelang ang ekutso na kasi tasa ng rotsu ma bula makita na kapa even mangke ang kagwa bula tutuwa pa si tere watan ng lola mang bula ang haratiya kama kwege the citizens play kani figi kipelang ang ekutso hari ang atoke ko ang tane chen mo ako na tere watan ng dekwa kwa kasi tasa rotsu kaya guna mang haratiya bula ikat tere watan ng dekwa din chuma kaya kaya Kabula gie kwa kwa chitwa singi amato Kibre amato Mangia bulletin kwa ngi kwa ngi Mwara kecho pwle kachene. Rotsi mwana, amateri gwa, fri gwa pwle nga tre kucho. Igani tere wazat mge kwa kwa mga, tuak nga pwle tang mwara. Mwara kecho, e pwle kwa, tere wazat mge kwa. Chuna da kwa mge kwa, rotsi kana. Kachi mwa kwa mga kwa, kwa pwle kama. Pwle pwle nga tre kucho, mga kwa tuak gwa. Mwara kwa mga pwle, tuak nga tere wazat mge kwa kwa. So kete na 0-0 kwa. Angkali kwa kumakin XKFM, hondur pencima kumakin iya ha. Sa kit may magkaan ni pangkawagi kwa playoff ng spray agya ko kwa kwe. Drege na kung nga juma duda chiga iha nga tari basa ng gay kwa kwa. Ang hara ko tiwi po lagi kwa ang tere. Kasi ng mga kwa kwa na tari basa ng gay kwa mangi bala duda kwa chit nga tapet siya pala kuna. Kwa kung nga bala tang hara ko tiwi. Kasi kwa ang hara ko na tere na may laban ng kwa ang tere. Singha nang vado singha na. Tiyabala na hanang hali ko lagi kwa 1-2 kwa sen problem kwa kwa. Put an alt there, Kucho. Come kick it well, Jenny Milford Gunnibuna. Kick Jenny, you are. She's got some kill. Can't go and go out with us and fuck them, but I get in. Kick them, she's cheating him. 7th on the stake, September. Well, on the cap, 1-0. Before they win a tenny. I'm going to go teaching one. Bullet go under there, what's up? I'm going to treat it on I'm passing up a little under the time, but can't see him come on and tell you to do it. Talking about a little chance, touching on it. I'm not even work well. Should I have come on the walk? One, two, one, then I'm going to put it down harder, Joe. Chen Corton, eh? Chen Corton, what's up? I'm going to put it in the monkey, then put it on the monkey roads. I've got a top of the one. What a kind of one, sitting on the bulla. We can't get on that one, catch on. I turn clock again, keep on again. I'm for a girl, I put it on today. Table and a chair, men sitting on it. But tell you, woman, sitting on a whole tree down a bullet on quarter. I'll catch up, I put it on today. Go on to the ones on bullet on quarter, but you're learning number two. You're going to need to run a good tree down up, then take it well. And sit it in on it. Should I come like one? I'm for a prostitute, I put it on you, going to get you from. Quick, get one of the freaking gun, not in a good show, get me for a good one, Lorenzo. Kick them up, Gordino. Turn it out, one of the Tabatan Gurmanga. I'm got the Tabatan Muraga to call. Put up under the good show.
1: For a team, one of the hands, they say, good take a racket and claim a fight, Rico, but understand what about the Delta here and that success would be see of a pink, who would and the white is a Yawati. Bengu bola itu saja ada kesulitan mengenai kerap kesenggaran kau dia dekat hak Eja pun tadi. Melford kau bola kau ia hak untuk Eja pun kau satu si sport kompleks tapi dia kemarin kita kaga kau tak pernah jadi satu tak kaget. XK FM honor dan siapa yang kau nak nak FM seki. Mapu yang datum 6 tak kau dah pada Jun kita saya kata hak. 6 Jun kita ya kata hak ada sinot 2026 in kick. Ada tak cete ada itu yang kita kunci dalam satu lam kagwa kata frontal yang kita mata. Rico USA America Namibian Malachini mencari cara tak kaya tiada tak koma tak kaya kata aku. Dalam yang kita sedang dalam satu koma kau hendak kapi fiuk sungguh pun atau aku kori yang saya satu ada kaya ada kasih kagwa dati kaji. Entah ya aku pura kaya dekat kena tak kaya kita sini kau tahu nampai aku saya kuat kau ya aku pura yang kaki kau sakit jauh cara tak kaya tiada sini. Aku akan agak sakit ya makhluk yang boleh. Tapi aku nak tahu kerana makhluk itu kau yang kerana mudi aku di heremu kerana boleh aku koma tu melfort kan kau yang hati aku kerana suatu ya ya ya kan tak. Aku yang kerana kerana kerana kerana kamu supi sen saya kata tinggi tu kerana tak aku yang kerana dia kan sure nak umpara nak kerana tak kerana hati kata mukha agak sakit. Dia tu ya tu. Kata mungkin dia tu kerana kerana kerana kerana kerana tak kerana kata kerana kerana kerana kerana kerana kerana Kurir nak kunci bora ini nak kah, kalau mana ini nak kaya pun nak kah, kalau kita mekan, ukir ekap aku ini kau. Baru aku bora kita ya, ini tu harum aku hati, tu harum menggawat karena kesekar bukan kita usah di kau di sini kerana the citizens lah. Aku akan agak sejawat, aku yang mahu ker keruat, aku yang aku ya, ini kerana semua cepa foundation ke aku. Aku am gua kom jawab tu, aku ada bora sebentar ya kan luka. Ah, macam ni bora kaya jadi question kara. Apa dia nak kaya? Bora kamera kita aku mau ada satu kamera yang iya tu ni. Mana aku bora kaya ya? Emu argana Melfort bagi cakar harap Melfort kete sekata dibe borah hakau baca ajar hakau kayu ke hakamai borah hakau kau borah hakau borah hakau kiti borah hakau kau kiti apa borah tu ikan baik itu hati hakau nau fraksi itu hakau guna file guna komar tu kaya tiket sekarang guna baik kaya guna hakau borah kau hakau makan hakau jaga kaya tiket kete ya kau dapat kaya tiket kaya kaya kaya tu makan kau apa kaya asal ni kau apa Kuyang dengan orang tiri boleh siapa? Kawan Jessica Captain Sheet balik Captain Sheet baca suka kerana mahu kaya tua dengan suka kan kerana bura jawat jangan kue titit. Apa tambah hendak kuyang cehat di pasport untuk pasien apa tak kerana sedang. barta ko ma ke se ko ama se hata ti ga tombur ko ba ka tura je ta ala o ma ko na taba hanu se ko ta na ga hata borwa ko ku ko pe ke ya ga ta he ki taba ga borwa taba ga ba ko ko mo mas ka ama tru ya ka ya ti ara ga ke ma ka ni ha ka ni an ko mo sa ti ta ko ma ti ma ti ma be ga ga na ta ba ko mo wa ti ga ke yo ka ko bo na to ha una cobo na cae por ante cobo na tinto cobo na toa por ante toto man cobo na cae que coto tan ten cobo con cobo na cae ahora hay caca que es guana va no
0: ya que te no para cuan hao que cuan no te no te que cuan te lo pasa un que cuan para un chingana con la toa ya por el cuan te lo pasa un que cuan para un para un chingana por la chingana como la igua hay un chingana ang hora pa si chebra gele ni gora ang hora chi kwa ke kwa ka chi kon tro kon nai chi che wan na ha chin ko ter pa mong lo mong bola chi na ok ang hora kya wa rafe cho ia cho mo cha ne ye lo ka ke kwa road number 10 e ke to si chi ai ka ni ter pa mong ge kwa kwa ko ter pa mong ko kwa na cho chi ne ko le pa na ai ko cho mi lo fo ta ne chang ka mong ge kwa zo spa ni cha da Half time done, hard and watch it clear. Do it to the second half. Which even get on a quack quagga. The citizens at Chigdignawa, Milford at Chigdignawa, Tane. At Chigdignawa, Tane. At Chigdignawa, Tane. At Chigdignawa, Tane. At Chigdignawa, Tane. At Chigdignawa, Tane. Sapola Kotro Chanakiwa. Anghara Kacha, Nikaiwa. Fugitan Mandre Kocha, Chicago and Peku. At Latokiba, Kiwa, Tane. Goal position, zoom to the target for him. Kill it, that's a very time with the aircraft on his umbrella. Tell you what, she's got some little photos on the floor. She's just on the floor today. A macho, then he gave him a keeper of a macho. That's the way for him. 3 points game at Chelsea. What will he get? Milford dan no tere watan go ko. Ton city tere kula points ko kwa. Ki pula cheke. Chang tinge ko ko tere watan no bula na tere ko chao. Ki lo katan nai ge chiko. Milford kene ko na tere ko tere ro chinga ko tere ke kwa. Hora go pasi che ko tere watan no bula balan ke de chiko na. Ti abula na na che. Ini boleh buat terbaca mungkin Michael Ten. Angkat kecoh ia boleh kaya gua. Tangkut apa lagi gua cia. Angkat kecoh no apa cium gua terbaca mungkin aku lari cingana. Angkat apa sih gua boleh jumpa gua orang velo cingana. Apa cia boleh gua nambah lari gua. Tiap boleh apa sih gua kau pun lagi gua cene. Angkat kecoh ni boleh. Kacau jumpa gua nambah lari gua gua cia. Hari yang aku gua terbaca mungkin mungkin milvo cua cene. Pasih cuy gua cia gua menzi number 10. Angkat kecoh. Pole kwan de la chenko keep up kwan tene ang hora kala pole kwan Michael Chenchin na akra tabale ngal kwan mangi pole tan hora ke chora okay kya bunna kai wa ke kwan citizens wa tene kulche ang hora apa si tu ya pole tene tok ngal pole tan hora na kai ya pole tene bachan ngal kwan mangi bulla oh we kwan atko tene bachan ngal kwan cheta Kia kau nanti macam mana kalau manggil bola dan kuara kecok, tegang tane. Kuara tengah kai bola sah. Cepat iwan, kuara kecok ha. Konflik dah wajar. Ilfan tengah tanya kacik pun kau mana cing mana. Kuara musa cing mana dekat cing kau. Musa cing mana awak nak bola dekat cing kau. Icau mana bola tane. Tuak ni bola dan kuara kecok. Ilfan tu lagi wan. Tuan guna bola dulu wajar. Rancok Guardino. Rancho Cardino dan kuara kecok na boleh tuan orang kali kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara kuara Angangira kucho chili number 10 menze. Akala to bole kwa chere mata ngi kwa kwa. Shopana look at chance kwa. Kawo to le kwa jene. Ngora pasi chibi chika bole kwa jene. Kani shingana. Angora go chabala hana chika kuli kwa kwa chele number 22. Angu chabala na mte touching na wana bole kwa kwa kwa bole kwa kwa tuwe. Kokula bole kwa kwa chiba. Citizen ainga chene. He three kwa pa pa ngwa tle kucho. Keton City ke kene kuna so ke makwa ge. Kana siro siro ke kwa playoffs manga kama ge na kwa kwa. Hi akon wan ha akmi goli fa ngwa tre wa tsamu ge kwa kwa season je. Aki achi.
1: Bora te wa re han ka men na te ke kwa ga ke kwa te we ra ka ka kwa nam te kai kwa ta be ni ki ke mo ra han pa ka u li ga su ka ku mo sa awa sia de ke ti ko. Eu li hasio kai pak kuma kosa awas ya deke tiet ko. Ah kuma gore angka sinu mel foto pare. Kepe or sikire. Ah ke he ma ah sa gawa deke su iye tawa hante mo dora dangwe kan kana tu wa sinu mel foto ko ku kuna i ber bana mel foto ko kaya ka deke sai dangwe hasa ka sai su pinwe. He pata ka sa bora kai deke kuna ra ko deke ge ka ku kana de tawa ko tawa tarana fa. Kana ha ha Cape Town sit ko kung koran ka kwaka ka sada temu wa de ngo khere obora her mer fot ko tiya ti he ma ke ji seta minute ko ni khota intitute te ke a kwaka ka rap ti ha ji ku ji ha ka ju i ha ta ro ha ka ke ke ra ta a ka rap ti te ke ji eu quando as gajas até ir cara har tá chat te com xk fm que nos acabou de louca mas subi sinal que ia cá cara agora já tá ha te acaba de correr cano da bora se sia ka ten pakai te pun ka dati ha chir ki na ka ha ko nam da pi ro ka de ha ka ana ha tir bora ka ka de ha ta en ka ka ko ta ba ka ni ke ta si pam ob zom committee si ta ba ka na wan ni a sa ja wan le ta ku ha re ta ano rapore ko tuwa de kera ha ka ka koi pat ya kera sa kan ti to ha bore ka na tabe ana ha ti ye ko se ha ke ta kum ta ma ha man ke na ka ka pyo ra ke kera ha ta me fo ko ba da sin ka te ra ha ta ma ba din go shi chho ta ra ba ku ma ko ora ko sen kara ko kere be din ko ay be ko tuya khata na ke kanam ha bora tin te te ta ka ko ek jaw kara ta ka ek khara ta ka ek hati ka ko te mar ko piro ka ne har pe pe ka ek ta ke ka ro chaki ti gano ha sa ge ot deuta te ta re ta gano ha ti nen kwa so ga ha pora gano ha tok an man gano ha ti rin hoita gano ha ko tsa ba ha pora ka le ka ha fu Lorenzo mo ko deu dekar khaw chaw kare ta Yamaka di sia ba pora Usin kara ke bakkar ba pora ke ta ko ke ha khop khop ke te ko ko te mo ba khante 45 minute se ka sin se sia ga ya ha ba hanu ekaka ko dekak khara ta beta Ipa kain kue da, kikan kau setia kue da, beda ipto wada poji, aiwe makore da. Kubora kita kuda tiga sudah tete kau bukan pada kata South Africa suwe ha, South Africa banyana banyana jutia anda senom. Japan di sana friendly, Japan mana nata bora 5-0 di sekitar angka kue tete. Kujam tete ada di sana di sekitar angka kue tete. Kita kaya jaha, boleh kaya jaku, ada kaya kacu. Boleh bala raha, kapi orang kom kat tekom aku im kaya kaku kau macam im kiki kau kamu siap kereta. Mencari sekali muar kena imbat dekai karena tak kaya ti imbat saya kau makam imbat kaya angin muka sakit ada kaya sesana kita pesan kau kau kita kaya jangan dat dia kita hukum sa nada aku dicakar tak kaya han makin kau benar tak kaya han ada tak imbang gua kau betul orang aku rakyat barasa melvin imbang gua kau betul esa nama khusus nasi tanah bora kau mencari karang itu dalam kau khusus karang itu punya tak kaya hebat di melvin kau kaya itu terkenal tak kaya han hebat kau kasar jawab dia suka. Tahu sih kehakutan karena awas yang ada kehakutan kami tahu apa kekuatan. Atau kau yang out sudah karena kau asyik wina kau dah kekuatan karena kau ikhlas kan. Bagokom karena bagokom teman tiada buat tes rada kaya hati. Kau dah kekuatan kau awas yang ada kekuatan di guna kah. Cape Town City kau kau kau teman kau jawatan karena kalau kata kata pura sendiri kau kau kau argo super sibe di kerja dan kau kau aneh enggak mau kau kerja kau kau tadi kapi orang kuah senata mian dan angkat kecakan kau sana kerja ni kibi kau kau mau bayar kerja sa kerja pusing karena kau kau sama kau sih kau ikut mahu jadi cerai karena tak kerja mahu jadi karena tak kerja dan kau kau kau kau kau sama sih kau ya kau tu suhi hingga kerja.
0: XFM Norton Chiba Kingani Hamanke came Kang Hare Kachigua Wanki half them chung, you go a terrible class, but it's a kidding Kurito Quake Festal for so a terrible tongue Raman Sadra Satua, my Twitch got Goma came again and a quack quack you quanted about something Gora Chitla come again on the club, Akumagoli Chicha Tennis Agipula, Makaki and Moon Quank Quaki quanted about something Rosh Mangibula, who say Ibula Kushi to 3 days of Kamuga Chigas and Milford Mudgate and the Chichiqua, Ibula Mangibula to 3 days of Kamuga Tichiki Kaiwa, Yakira Cheng. Terbacaan kalau cuma anggap pula, ye gedeng kekuan sepani sebisa gedeng kulit okwe, tenai kekuan macam anggap kalau manggil saya dua ye, cuy kucik kau pula gacit kasing ye di season tu nasi manggil dua gedeng ramang manggil 1-0, ye muka Cape Town City tenai macam kekuan terbacaan ramang manggil pula, cik gue magis sih kau muka Cape Town City ke 2-0, kai tenai juga, cuy kekuan. Tanya wacan mengi kau kau mangi ye bola ika kita tena vina terbacan mengi kau kau mangi bola magi tena kau kau dasu yang huli tau kue at satu an dua tiga tiga kau magi magi tena aku aku kau terbacan kau kau mangi kaga ya bola sang huli tau kue mangi ika cua siwa pendek kau terbacan kau tena tu teruda aku mengi kau terbacan kau kau dasu mangi milford acit gasenge iki akan sing angau kama kue kau terbacan kau kau mangi sal tanjam engan dekau cik angkara angkui tum ya kue ya gue sage bola magi tena kau kau ge iki Mamanin kuai kuai kau antara wacan muncik nama bulat kuai kau kau antara wacan kau ganas kuai datenne kau cia kuai datang ya manin kuai acinja ya bulat kau antara wacan kau dah sumangi bulat kia seru seru kau antara wacan kau kau kamu kuai kau antara wacan kau dah mungkin bulat mula kakan bulat kau antara wacan kau dah sumangi bulat tu terus datang kau antara dah kala tu cuma agi datang kau antara wacan kau dah kasih kesemul for ribut defender tenne jelah kamu kau cikwan kau pengu mangi antara kamu kau bulat tenne wacan kau bulat jelah kamu kau yang kamu kalau men number 10 then I want to pull out in our monkey which you want the monkey kept on city girl who got you got some before my problem I get in a cocoa rose monkey at any pull out any donkey quantity but I'm going to tell you to come with Tim Tenney yeah cool okay in a quad number 5 kick one three but seven comments are people like I get cocoa that's a good song game home game on here para que na bola toga agnu achu agnu chivina anagam khota toga jala teri bacha ngi khol ko support an khani tar bacha ngoda go mangi bola anga milfot agwa ge an koi khama go ngai bola ya tu kam bola tani kong kam bola jala ali khang ma ki kwa teri bacha ngoda go ngai mangi itu tru chhe chin ngai bola it bola chhe bisi ye ke de vini ki kwa teri bacha ngoda ga chijala khama go bola chhe ge le kwa khama kasa magi de na khol ko da shob dasin ge a defender ga chit ga sin ge a captain wi magi de na khol ko mangi bola jala khol ko ga mangi ye bola go agdom ye bola tani lawna sumangi hitna khamu ko ge yim khale bacha ngoda ko ge wane bola tru ga ngoda mangi amma to ga sa thwa wana khamu ko bola wala ei bola agi da ga batani bacha ngoda cha mangi saro cha thwa ngi mangi bola tena agi ra jala satani ge ko antare bacha ngoda dang bol ko akuma ke satar dang sum khamu ko this is the ke chung ge ko antare bacha ngoda ko mangi ang pul kam gira chwater bacha ngi kwa kwa mangi ga chuga sungi bola ma gira na akwa kwa ke kwa ter bacha ngi kwa tu pen ga ngi dri pen ses pen ga ngi ge gu ye kham ko ngi ki gu an chi gu mil for tane bacha ngi kwa ta tane ya gya ngi tane mangi ye bola tane jala ke kwa tane bacha ngi kwa ye lo kat gu khe ge de kwe gu as pri so si tane ye ge ngi ho ye lo kat ke kwa mche tro mangi ge gu ge number 5 tak ke kwa chi ro number 10 tane gu ye lo kat ke kwa tane bacha ngi kwa kwa mangi bola ma gira na kwa da kar ki tane ga ngi ho da kau bola kan wa kaku tu wan chang hege dia o chin nga ga wala gu ge ga tin hatio kau bola tin ba chang ko da sumang bola magge da nei da khaya ai ga idu chi da aga wa ke ko an loren jo gardino mangge a position a bola chene gang ge ko na tre ba chang ge ko ko da mangge ro ska chu sungi da player tu wat tani wat chang ko da mangge a bola mangge ko an chi tani tia kam ko ge wa tan ta tu chi kwa support a mangge ya mo da cha bola ki ko an wa cha mang ko a bola fa na kha ki ko an tre ba chang ko da so aku agen chenai gagi ku andane bacang ko daga cicela kamu gue ni ko aku mau sekamang kami record smali chiki andro fuchs gongolian ke ku antere bacang ge ko ko su mangge bola dari gam dang ha ro chot gum go world cup chang ge ku antere bacang ko sampula mule nang mule ge ko kwa ke njuma ge ta wa khetso ko po tere bacang ko bola jute na agi atwisa tena na sinde tena sa tena bacang ge ko ko mang bola agirena kokora mchitga sing mil futsal ke bola magirena kokora playoffs makagirena kokora mangi ball position magirena kokora ke kwa tane wacha mungo kom juma in kuka ngingi kwa tane wacha mungo kokora mangi bola tane kwa da khai kamo ge ge tsaiti jala ke kwa wachitga sing mungo chi kwa game velo number 11 mangi tane wana bola agu mungo tane wacha mungo kokora mangi bola kachai bola esa we ngo ota tane acha ke kwa tane wacha mungo kokora su mangi mil fut no khavine toi bola cha tang ga ke kwa wacha mungo kokora khave ya dro kwa itana kan wacha hankwa ke bhola taiwa ige ba kutare bacha ngge ko kaino khatla to fini changa dane bacha ngge ko da sumta kala tu ko e last pitu wa chang ige ko antre bacha ngge ko da mang bula tu thote ge di jala kama ko
2: bora te bo re kwara ngam khotko ma kota ku ane se ko kom khotko ma ia kha kha se ko andas bun kanu na kha da ke bara he tse ko kana i tse usa nongebe kuyisikhuwa kuyasa yena sicamza kicanga kwe iyakethu iyetexa ekuchwane khona texa kokugcesa kade muno texa ekuchwane dabe kwana mhabekubek kodwa ke yati nqunu nqunu ehe dekwada ke iyetisu ihe xhama kokucamza kina ta ikada xhama kodwa andas nqicesa ka anga edikwana no hasa ka size dangos ke melfoot ko han andas atsitla ane shoka ha cape town city ko cape town city ko na ko go ka gore ehe sa size skuta i dangos kukoro ka khosi ugya ukya he re melfort ko go ka sang khame kame ki melfort ko go ka weta wat se ko kanu no kata ke su ye melfort ko dangwe wo betwe premier sep su ka kung ka kwe kana be ka kwang o kri su o se ka kwak ai ki ha ko ta tlo ko ani sinja ti ehe eh te an ka ko sai se tino ka ko ka ta ba khanu ma ka kwak ka ro ko ma an ki vina ko ka ka sare ta eh ha ka o kle si ti ka su i he te ka kon te an ka ko kres ka te aji atunwa habe aji te diwe sukate de hakte ani jahati no aji ate koma ko ka awas ya kutek khade ke khai ka iko ya khade ko ji ate ste ta bhante dona kwa go na isika te kekre tak e khati takunwa ha kon tak ka ko mar tseka ko ji hasara tak e khati hambe tseka tter na ko sa thunga ko tama han ka pare o ke te kai ko khara ta re gom khum tawa ka pare ke in kala tawa ya ta ka ting le enta te kom no international friendly aka te ta ti sra ka japan no banyana banyana south africa ta 5 japan no no no banyana banyana ta kuma o krisi khe te ta o krisi ta ha ka su i he Sikatabahan, working to a high, the Anga Kohata teacher, Jamaica, I said, Bafana Bafana go working at the high, friendly, Chuchuka Sene, World Cup, a hanger, two away, Jessica, World Cup, Mexico, Kaukrisin Tati, Aquanas Kajihadi, Aquanaka, Jacqueline Cotino, Chaka, Trago, X Sky from Ziki, Ajioka, Hojihakaji, my hair, Askiti, Dick. Chuen ngaku siki siki okile yamago datum yafu siki ngaku kwanazika chak garungo ko ekka wa tukere ko chamun chak ayo kwa kun deute ikara wakri he kuya hangare tak akwanazika aji te anga kota tiri nu yam kabora South Africa kwa kwa ho eng iago anas na Mexico iseta ngakwanazika cha tumbe asu ike no kam ka kwa hawana South Africa kwa iago akwa ubora Check the purple cassette. The Honu Driga Quete, Common Gordon, South Africa, Subora, South Korea, say that. Aji, te Anga Kuta, Tinkasu, Eji. Nagana's Kataka, South Africa, a great cargo in the Kunsan, and Aji at that home, that to Africa, that to Aran, to acting skita Honda, to Feven Tudaski, Ukriji, South Africa, Siji, Kankara, Kukunkasu, Eji. Manu Aji at Aji Kitakego, O Sago Karaha, I got the Kayatego. Aji, te anga kuta tinke su iji. No te koma ni kwa hano. Aji, khuji hank, aji iji. Te se kata kono World Cup shingore kita wakana afko ne hank. Afko ne se kama kwa su iji a. Aji, atakte te no ta uwa gok. Aki afko ne se kinda uta ikara khuji kwa ngoda afko ne kwalifisher na kwa yungu jitinku tu ikha. South Africa tabahal afkon sikitego hata dia bate na kora sikaji cha cha tikin cha ji wota kaya tego aji July mkite kabo ku June ki World Cup ko ko July mo akhir ya ku date do wate no July mo akar afkon tabahal no nyama go hako na datum yalfu ka teke World Cup ya mo go 19 July July mka akhir ya go teke aji khuji kwa kuwa kwa siu iji no cha kia yinkara kaya cha dengo huko tuwa kwa mwa kwa x-kai seita tuwa kaya kwa radwe ki cha teke na ji cha kaya kwa kwa kwa teko ji kwa ya sika nko shana kota kwa mwa kwa cheka kasa kwa cheka la tawek ya tinga ji a no kwa PSL kwa betuwe sika kwa kwa teko kwa ndewu ki khuji begu leta iji kwa a iji kwa hawana aki Cape Town City kwa kuwa kwa ya teko ya ketesa Nunca o gatik esika, hakwa kuma kosin isa nge eke takwana sekango hakwa abasi ake teusa. Hakwa kwa kuri hakwa kuwa kwa rata hakwa u dosi kate te kwa da doe. Tine Cape Town City kwa taba hanungo hakwa kare kwe tik e dosi ka Cape Town City kwa ti. Hakwa PSL nzago te tak e hate. Ah, ihe ha, kaisika. No te abe kuri siki makwa World Cup champions ya goreta World Cup anezao champions aneza kwa ngieti kuri kite kam World Cup ya Argentina wuna narhiti. No ngia kwa ma wina goreta te eh kwa ko ha no aji acha kwa ko nga ha ngi hayo ha XK FM 107 o da khone FM chatu ya mushupishina ko nga ha he. No te ai zikita ba hante ko mo tournament ya mta te ra ba hanu ya ko ko tkhati ke su ka tournament en si ya ta ve su ka u su ka te mo ko ko ye da ho kri ji ha kha ji kha mo ko ji acha kwa kha na ta i kara aji ku ma ko ta no ama aji ki wina ko ta ha ka ju ka ta ai ko kwa ko draw ji ko ta ba han ha ka ji aki ka ho ka ho ko ji koro koro se da hati Manu mata kai ko gunu mat kapare sikire ta aji ha aji na kwara sik aji u sik te ba ko ko ko atwa wa ha be chakin a an za ta ba ha su khuwa ko ta ko chinwa ko ta e he e kai za kom kom u to le so na ha e si datum 7 sik ya ba ko kai za khama ko te aji ha aji aji te a ga ko ta ti ke ju i ji Kwana sika aji ate anga kutati. Nengle sika te ya wati ya wati kwana khanu platform nene siki kini kini ya gok. Kwana hati abe na ta ikara khuji. Nengle kwe hara ta awukri khuji taba te gunon te te te kwana khate te anga kwa kutabu khanu kwa sika woi tabe ma awukri ya guri taksika ha. Kwana kwa kini kini ya dake ya khati te baskopu anu kuji khaji ya anga kutati baskopu inja awukri ha kwe. Guanam Tekanga quick, I caught at the way Guanam Nunus Karate, huh? I had the Aga Gutati Jeep. Maracas got taken out, got a hand give because it comes here as Gitekanga quick, I could quago. Tekanga quick, I would cross a yank as you eat. Yeah, I got a mail for to Kakakago. Kept on to Kakakago, there had mail for to Koku and in the Hatego. Na ire tsakoma a ntsa ke go di tsekara da ka ya gateko. Kwana ka Melford kwa kwa te do eti ke ga kwa si ye e ka tsheka go tsheka go di ga die hin sa kwa go ta go kwa tsheka a ne liki si go go kirisa kwa te a do e ka Melford kwa a ba si ya tsousa kana go tsa ke he ke he ka ke kwana ji ka Melford kwa tsa ta khwana ne Cape Town city kwa ta ba khan ke go je ba go gao sa ke su isi ka. I come here taking not a day, I awake. Sweet, I got a knock, take it as a getting so come out of care, take us to Richard's bike, a second year of Eastern Cape car. Akahoji, hack, as we eat, as you had in the jeep. Tatuzi Sport Complex, Tamite, Kabari and Gokris, as you create a hang as you place a cat. No, Haji, who eat as you eat a hair, no te aqua hanum. Kaise kata wakhan teki tiko kame kuwa kate MTN top 8 shi u wakriye haa kaisu ka ngu kiaw kwa iki chak gaan kha kuhuji hasara ii khoji ti chifu kwa haa agdu kiaw kwa si kha ak ayo kwa si kito chifu kwa tu aato aswa tala ti talo da agdu kiaw kwa iki chifu kwa haa na kwa reka chak gaan sa namo aninja ha teta aji tito ade ha tuwena kakura kata tuwena kati si aji to ayo kwa tati teki kame Sego ebe ebe nako iya kwa kain kwa koka pare jaka iya ngibi nako ngo teki khuji e kama khuji te kai kwa kata te raka ea ti maji ya te kwa raka ea ti maji ea ta kota jirita a kama te seko de ha kaka kana kwa ingi ngina ta ya kwe ha no ti gya wade kwa kana te ata kwa nika te kai kwa kwa kwa usa kanga kwa hi yo te mo ngwe ha kam kha ko taba khan ka pare za ke mo khan ke biya tino ma ane wida ane za te go ma fera ane za ke biya go te go ta ye te aka go ta ti heno do dar za khan ngwe khama de biya ka siki u isi ka cha koma tino bafana bafana to na ku ka kwati mexico ise ta asi ye ko kungo go se khere ye ko ke cha tu ya ga radwe o cha ke ke go re tsa basko pe ka ya go re ta ju cha o ka te te ke cha wa te se u cha sungu a ko ta ko te tsu se na ho ko ma go san ta ke ke ka go te khora go tsa te khora go khana te khora go ku ku ku ku se na go se khere ya go ta a di cha di e ha ka si bi he tsa ya ka te khai ka ne bora ya ka ke nge me ka ke ta go te te ke ko mo san te go ji ka te play off ski to na play off so go ka ku ko we na na go ka ku ko we ko play off so Asia Tasha Tata, that was up with the monkey. I think the Sugi, second half. My get a chicago, the quad, the blocker, 0-0. The quantity was up with one week, the quantity was up with the monkey, changing him what I did. I get what I tell you what's up with Milford, going on a number 55, the quantity, and Tetra. Agbiki kwa tere number 8 ke kwa mkize agawa tere watangunde kwa kwa dasu mange mwige magre gida na akwa kwa gachika singi chinji mwa gege milfo gani kuna mange yato hiyo zani bula ke kwa tere watangunde kwa dasu watangunde kwa dasu watangunde kwa akumake ole chichisa ke mwakake tana akwa kwa ke kwa spari chaka agi akwa kwa tere watangunde kwa dasu mange playoffs agi anwa tere watangunde kwa kwa dasu mutu hini kwa uzeha kwa tere watangunde kwa dasu mange bagi zimuha tribende ke kwa angachika milwa bula uwa nga fanga mange yato wa siyo pende kwa terebata ngi kwa kwa da mangbula dang hwara jela kaba kwa da tsika singi milford deep game na dang hwara apa singa kwa bola terebata ngi kwa kwa the citizens matrene chinchi bola ke second half way do it there ye kwa terebata ngi kwa kwa bola tre kwa ntene dang hwara ke chokla kwa le terebata ngi kwa kwa mangi bola ke ang matrene kucho Ekwan look at number 47. Angwada asu ya bula ma geta na akwa kwa. Ekwan tere wata mge kwa kwa mange bula. Angkwa kume. Tua kumle bula angwada uchele. Tua kura bula dudogo chika. Angwada tere alkeda uchele bula tere bata ngukwa ma tochi ya na akura tabule. Quanter bata mungo ko bala dang hara gochen heni kura ko ha sakka chapla mangi bala dang hara ikhe ko
0: Sagudi manga tena akwa tena mvelo tena kwa kia wada tere bata ngi kwa kwa poli poli ngati kutoge Cape Town City imkani tere bata ngi kwa kwa hente cham akula tua poli kwa tengo tere bata ngi bula ngi mwana kuchi mani kule kwa tena mwana kicho kwa kwa kwa bula ngi mwana uchula kipa kwa kwa luka tuna tira poli kwa wada mwana pasi tu. Kuda bola tang hore ngot isin ngatan Rancho Carreno. Kala tua pole kwa tere batang ku kota ngara ko tu. Ni chong le ba kan sin ko pen natere mil fa dua tere tang ngara shot ko ba na. Ti shot ya ko kwa tere batang ngi ko kwa bola ngom tang tang. Bola ngom tang tang ngara ko kwa ku ju ko pasi ni ko ka ngom tere batang ngi ko kwa. Riyakko kipanga cheko kwa ekwantene otsangu kwa mangi bola ngakere kutso Captain City wa kwa ngwara go cheko olwe go chiwa tuchone bola go kwa ngwara kutso bola go jibo le dana sofi so chingana go tebola go pasiche ntelo go kwa ntene ngwara tsene kwa bola chuma go kwa kwa Angu tiapola dah hana mencek, wajib kuku guna tenai wajib kuku mangi bola tenai wajib kuah. Melfort wajib kuah. Sufficient cuman lah. Cuma tak kau mai kuah. Angu mana kecil, berapa cina ada mangi ekte. Pula kita wajib kuah jadi mangi lor enjok kordinung lah. Angkat kau oleh kita ni wajib mangi kuah kau mangi bola iway kuah. Angu mana kecil. Tiapola dah hana kita wajib kuah jadi mangi luka cuman lah. Left ke kuat terima bantuan bulan kau, hafalan dah kunci. Hinchong lagi boleh terima bantuan gaya kuat kuat boleh dalam hal kunci nak dalam kurai kuat. Rancang kau tene, angkara kecil, sufficient mana? Kapan jauh boleh guna? Kau kuda boleh duduk kunci ya. Angkara tak kunci boleh duduk pas nak dalam guna terima bantuan gaya kuat boleh dalam hal kecil. Kacau, kuat tene, rancang kau tene, cikla nak tene, angkara boleh duduk pas nak kuli kurai kuat. Kipak kau dengan hara tenang kau mengawal. Kena cahana, aku cahana pula. Anghokkan, cahana bacaan kau kau aku cahaya pada pasi cah. Sentral engkau mengawal pada dengan hara baca atas lagi guna gacit kau senama nengin kau kau. Siapa? Anggu cahaya pada hendak kau anggu nak tene. Icok kau pada dengan cinta kau suri juga nak tene. Hati kau pada dengan kau kucok. Kalau kiki kau dengan mifal cuaca tene, usah nama naik. Lewana kacing untuk kau dengan cinta kau terbacaan kau kau. Inghuat aku cie boleh dapat sih tak kangguna. Cuma nak kongai apa? Anghuat aku cie. Kalau kuda boleh kau cie manggil kau kuda manggil Lauren Chopboard ini. Cikla nak asyik seperti kisah ke inghuat. Kau ni musa kosit nation tere. You aku kau. Anghuat apa sih tak kangguna terbaca manggil kau kau. Cuma nak kongai apa? Tengkau terbaca manggil manggil boleh tengkuat inghuat aku kau. Tiap bulan dah nak kata aku nak dekat tengkau, citizen aku agak, kau guna kuat untuk cara kamu kau. Sorry, kuli kuna kutu kutana kikwa. Langan tere kucho. Captain City watane. Noto noto kwa antene. Langwana kulita kwe.
2: Bora tia kwa bata tia tia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: ka FM 107 xinxike nikala ke mntu samsa fithe ncine ngecamtsa ke qumncumgeke khe ngibona ndecamtsa ke wa ria mujolong ndake mtsabola ke qumtsa qumtsa sindike tikta gcicha uqumqhamuka namtsa sindike wola anqaka ntwe ya fafike ngqinqinge mtsa ke qumncumile qhonqhome ke qonga ke wa timoni tete mtsa sinqinqe tsho qonqonqe bonke xa qonqonqe xa ayibi fithe qamtsa sike maxoki support uqumncuma ya qamtsa le qumncumke mtsa bora ngeke ngaqeqwa wa ke mtsa qwa qonqonqe ya bora ngeke xa qamtsumile mtsa sindike bola ye kusike ngqatsa we qala ye ngqamtsa ke bola wa Milford FC sa Cape Town City ke qamtsa ke bola wa promotional playoff ye ngqatsa ah ke xa aqoqa ngakwe asingumzuma aqenqeqwa ngcwe mzuma aqhomicuna ncike qhomicuna mtsa sindike veke xa aqa mtsa mtsa sindike sa Cape Town City sa magisi aqhadida aqoli cha dasingumzuma aqhona ncike mzuma aqhota aqenqeqwa kusike namtsa xaqhatena aqonqa kwe ke mtsa xa ngqamtsa qhumasa ke mtsa xa khanga uqhela mtsa sindike xa qhamisa kodwa wa qhamtsa le qala aqhomtsa le qala wa disaster ke a tsun kala qamqamki sapato ete kusi ke mtsawola ke aqhomqhom tsindike ke qhomtsa ke ke dreamone ke kala qamqhom ete ke mtsise ke febe qhomtsa ke dreamone ke mtsa samtsa fite ncina ke ake qhomtsa ke zimbali o mtsa fite ncina sa ke qhomqhom ke ex ke fem honor tansio e ke nexa
1: ka thotan ke ka tanena qhoma ke qhoma ke ka sa qhoma ke me tsai program ke ex ka
2: sestinduni waqhame singcinci enqwi ta amane aqinaka
3: matimo yaga gwa hin o iqokwana hano ne gantin a gan fear ta ga inqade nyamka yega ce teno anqana anabende go yega le tena no yaga gona nyama go muwe anqe sika ezinqita iye tranki gana tlasana de tlasana jin gan tlasana de tlasana de tiem tlasana be gana a de strategi qala go sa dingo kya ta jagana strategy kumotebe aja sine khom tlasene gana tlasene debe kuwa gona tlasene tlasene khom
4: ti Anton Mokoso so ti yege o ata koroi kon en kwe yege ti koroi o ta ta khono ti swese no yege nde u kwana yege daga of ngomi thorin ta ti mi yege daga ti nge u kwete o ni kha kamenge ukwete ahi kha tshobu a kunya de tshobu a nge ukwete
2: mu yange wa 16 uni wa khume singqome enqwe ke radio xk fm
5: kama gla kala nqe
2: ma sintse ke singqoi apanga tlekwa ke tshoguka kanga mathi xk fm
5: khum ekumkwe

0: תשווה גווי, אתה קודמי תקומי אישי ככה. וואה, תהה, גום עמקי. וואה, מקעי מצויחה. נו, אנא חוקו חוטעת, שתם רב עתה גושה. שעה, וואה, קומה תתמה תהה, תנצה קוי אונו יא. Tanja tui onu ya gehi gehi wa akitete kam e hu khama kuwa ko a adi jasimo no khoya ti ya atanu atabiti tat wa kona ko kuwa he atab wa ko ja khama si arate kwa ko mo ti mi ya ko khama ti khama mo wa ti no ya a ba di ona ba am ho ma ti ya ko ka ko ude Kama ata mo daten kama chuturu aku kama ya khwaten ui ya tama kha yo dim kaoma no kama nata hiya ku je aba jere kama si kwe a iku da si ta o kha iko kama wa a iku bere ra ta mi aku gu yo tanu kama a aba je akoro kama amu te jikita kuno kama ko ata ata kama kere khwaten kama kwe Uwa kwa tenu, na tanga kama, kadaasi kawe kiseko, oe he eti, amungoka tomtoma teko tue, tui dom oka, kai dom oka, oa kwe, tananananananana ate ite tue kwa te, oa komdu miya ko tamate yate miya tomkwa, kancheka, ata kwe kama, taha yate no yamu, aa, Bere ra he e. Ti na ta he gwe gui sa be. Si kwe te kim bere ra he sa. Gui. Gui te no na awa si ti se ge. O wa gwa koko iko. O wa. O wa ya. Ti kia ra kong e kha he kan kia. Hembe kong jim am i ku ma. O wa a ki koro iko. Tama iko ko ya hoi ho hoi eko. Guru ko ka kwa koro iko. Iko hoi ho hoi eko. Tana nana a oro in ta e si no wa ko na om twin ki a ta mi kwai ko mi kwai ko mi kwai ko e ko ya khwa ta khwa no am wa ma hi ko tshe ye bere ra ma wa ma ja no wa hambe he na ta ka ko khuruta ti ta yi ki ko khuruta ti o ma ki kwara ko tshe ta ma a ve hi ya ta ka wa ta ma ka ya khwa Tiko jebe tia hua si ya huita. Ta huita gimi yo. Wu aka wa mdarama kwa. Ta hiko tike ata ama iya huka yasa. Wu iko kwa ona iko yaite. Wa ta hiko amuka iya huita. Ea si gie uka amuka nguya. Aka ya kre uko tiko. Gode maha hama ki wota te abaji ata iko iti. Kha iya khunu muta te kema. A? Daba. Ata meti. Yeta awa jesa kya te. He eki ti si tebura awa gui o. Ti anka kunga gowe eno cha bere nata kha ya kati je. Ti abe ati khowe. Cha de kha kunga kutako si gui an ayo tre han ka o. Jasim kaguye. Aki uwa. So mnano ti u kwa manako ya no cha tia uwa. U kuho be. Tu ya ti kuwa ti. Taka aki uwa. U tanako kiare ti uwa. Ay ti. Dat kwa sana cha kwa manako u ya cha ti. Da da. U na kuni mawa mko mitam.
1: U tuka ha.
0: Iko ya ite. Ukwi ko chasi aki oko toe tahuno cha ama anem cha te dom ki he ane cha apa tom ko mata ma cha kuive ta kwa ko cha ku ta kuno aka biya ko tham no cha ya ko guye ko abasi nem khom ki ko ko no cha beda te ko koro a cha yoro a kwa kha cha cha sai sim ki gui u ata kha u ya te ge sa na ko ita ko Huyo aka nuka miyako, miyako, miyako. Yanu uuma koe. Chande hum a ti o tamakata erako tanwe. yano he ekwe kham uma uigatse wa ma chede tini ma uma khabana
1: ke
0: u koko a bere da ke de ke u de a a a da wa he ko chede ti hi ke kam e u ke ya ko ma ma ta she u a da ka wa ko ta kwa ko uma kwa kwa sa u ta mengo ramatang ko ramatang u ko ya te ba u a da ka wa ko ke ti u ta me tame tame wu te ta khwate no a ni go ka tshuri hi ba re ka atano tuwa ke tla o khoba gona guye a ta wu go mno u ma ke tswa go tswa ma i ka ke ta be na ka sim a nem khum tui man tui ko u ka na on tui ma wa si go ta mo go ka se ka wa go ita wu iki iya ko kama go ke tau na mo a te kui ti te wu iya ko ya ta te he ya wu a ma se jore ko te te ko ko ita
1: ko ma he no
0: wu a ka ya ko ko ka te te ai ko ho be ai a kui ha be de na mo ke e ta ko ma khuna wu am ki am ki am ki ta khun a ta ti ko ho ta ba he cha na ti u a botswa he kung ai botswa yo ga gui go ya tsai ungi ta go no a ta ku ma ku ma ku ga bo ga a ke ngiri sha na khwate i se u se ka kam kam go kung kung e ta ba se u ka kam a ti khwere khwate cha hi ti a ma be cha tu shi ke ti ma ani ku ti ki ha am sa cha am sa e e ni ta ka ro a go bi ni ko yo ko am ti a di be ga go ni u kwere khunu ku u kwere ta kwere ta kwere ta kwere ta kwere ta nanu ku sha kha ti te u ka ti ata mi ko u shi ka mo ka ko o ro sha na ko te u ma ka tu ka so na te ko ka ti ko to bo yo khare no ka bu ku ri tsho ko ya ho i ta kha ai mo ka ti ko ya pinire pinire do ma do na sha ho i ta ko ko tsuruma tsuruma tsuruma Tetani, ayo he, tanga ka sim kum, aha, mungwa kuite. Ha ya be ke, ya e, ayo he ya. Ah, ngam na tanya kwa ta cha ata ko yukuru ako se tin, ah, ati o sa hiye ko, eh, ati ya si tubi na ma. Ngam, eh, mama ka si tubi sa. Kung, gwa ba ye kat nyo ta uli e wiki. Ha si tubi? Di na ta sim teo se uka ti tubi e gwe. A hi ha dwa ti tuwa ha de ke kya e khung ha se na tuwe. Ti tlo khu sa hi e ka tsaba. Te tlo mo tsoma ta thung we tsire tsa ka kulu mo se nya na khu ta kya e be ma. Yo sim tu ke kya e khu dwa ma. Ta khu ye ti ha a ta a a ti tuwa da wa go be ha de tu. A ta ha ya gwa ba he nya wuri e a ka ba kya ke ta ma si ya ko tuwe. A ti yo ka yo ta mi ya ku gwa ba na ka tai ku no ha a ta cho ro ku te ku ta ki a ti wo ha ve ta cha te ko te ha ko go be te ku da ma ka to ta cha be te to ti yo a ta ya ya a ki tu bi na ku ti yo a ta hi ya gwa ba na a ki ti yo a ya hwa ya hwa yo a ta go te ku go no dwa ba cha ki a ta ku che kai ma ha pe kai ku kai ko ma a de khare cha ki a yo yo chimen go bona go se ta go ka qauta tan ko mo no da o ma te ko da wa te te ya a ga he ke u ti te si ku no da wa te ki u bi te no ya ga ba du o go ite no a ke cha ma se i ya go ku ko ti di ta go a ti ko mo ko khari na ti o ga a wa ga
2: Ya kom se ta kana kana kutte no kuruma sawe ti shara kwa inde tangwa rikare kuruma sawe kuruma sawe no am purum ki ko huma ko huno kwa mana si ko ona na ho poto ta kom uyani ndwa ndwa an kai un pere kare a ko ho shuwa kana tota to a uyino kana a ta go no kharo tsete ga tsa mase ya go tsana go ta go no thuwa go no nu ga ta go dan a se no khom dan a se no khom ta khona nginqono sho nginqono sho aha mnwa kozo watiki ngwenu korohu ngwenu korohu ngwenu korohu aha mshote tekwa ukhwama nacana nje uno khoyi maqhoti akacana tana kutaba aha mkoho manatare teko wa govere ah dokodi Tomu watebe he mtwe kwe kwe mtu ya kutwe kutako yima te kukoruta umu. Nimi na kurika rakwata amko. Uwe sinu wana ya nungzwae ataka ataka ataka. Takunu kana sikwe kwa kwati. Tohare mba mba itakitwe ho. Mba mba ya di dibira ye kiti to mahu ya atemu wati. Mahu ya asikudu nino ya iku. Uwiko ya kwe kwe kwe kwe Magito muati. I, tabai kwe mego. Ya. Tako ma anta haku ya huku guya huku ya kati. Ya hu ya kiri na kuno anta hamba mba mtuwa madoni ya kiri no kama potu mkama ya iko. Ay kwe. Tuana baki kosa in sewu ki ta. Ama to funko ma. Toku anto an. Toku anto an ambe. Tuana kuma kuno kama un anta ha. Kama un anta ha. Ama atakataka kana tika si aten kwe kwa kwati imtako ah bye bye siki teguina sinu gwehe ngako si aten gwehe kiabe he ngako iti kiabe ak kain am akwara akwara akwara akwara akwara akwara akwara tako no hana nga am ya atwa itama taba Oh, kata kato ya kutewa tonuna edima. Aka toiveta, aka wara nako. Ka, tuarate, toi, tuave sakam. Ata kwarai, kwarai. Ebu, segwe. Kwa tia ho, ya kwa, I. Taba ata, hei, e kai, kai, kai, sa. Tani, kai, kwa, kwa, kwa, kwa, ta, ho, mki, cha, kwa, na, ho, no. Ama, ti, kwa, kwa, kwa, no, cha, ti, kwa, go, ma, no, ma. Ti, o, cha, kwa, kwa, kwa, kwa, ata go gore na go nna ta kwa ra kwa ra kwa ra kwa ra mba mba tsoma wena wena wena ta go nna ma ta ba nta kwa ta ka gore go ya go go ke ya ma o ya go ya to jump kare ata gara go tsona go yo gore na go no si yi ma ta ko mo komsa na ga makwera go a a yibe ta me ya tsam kom ta me a se no koma go ta me ma koma go no ya no ta am sakam kininja tahono e kainja kama nchika takom tahono tini kiare pango munene katoka pango munene katoka pango munene atamene yano bia ataha hite ha hite ha sinu guinu ngaho tue sinu kwase ni kakwe ataha hite ha hite ha si ateno ha si uche kahe guyateni yako kanta ha tona ngaho Takwate no aka uya komanta amp iya kwata kema temtwa aka haya oito amaka ikutiko ya ikutiko ntaha woyo woyo woyo woyo woyo woyo to saka matwego saka tswego atawa tsanya kokwa himbe o kakwe ntang nungwe o kan ha siwe am taka siya teno ho iya kwate tahona a Tia nya tung kara kwa watetin i. Tawa kwara tseng masika. Kwara, kwara, kwara tote. Nga kutangu nukyari. Kwara maata. Nga kutangu. Kwa ata sena. Tawa yama kutangu waka hiya kwa atinu. Kaiko ma cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Amtini nyicha kunga. Atiko watitwa tuhi. Atiko kwa ase dibe. Ntaka. Awe kwara te te gambara na nya kwa te te kaku te okungwe. Ngoli makwara, tatu makwara, kwara nukwa, mtuwa maka, ataka. Kaiko manicha haku, takuna nyama kwa tekima. Mbae, mbae, mbae, mbae, ni kwa terere. Mbae, mbae, muyero, unu kwa temarimbe. Hiye, karinjang, karinjang. Ndee, karinjang, karinjang. Hoi, karinjang. Dami kuntaka kaima, tuwa iko machani, nene, nene, nene, nene, nene, nene. Mwe nga ha, tuwa, tuwa kanyako kaiko tiko ntaka. Dabai, huwa kai anakwara, kwara, tenka shika kwara, to nkatika akuna cha ngama, to cha hii, makiko mhambe, taka nduru manyama kwa tenu, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, p taba ni tate ma garinjangi na tako mcimba mbambambambambani kwaterere mbambai muyero onu kwate marimbo kwaterere nuncemkoma cuwahwativeri karindekusitiowatikotunha minyako mbaimbai situnha minyako xhamate amaxami coma hambe hicoma xacwe ntyaha cwacwacwacwacwacwacwatinentyaha kunka xewakhotakotako mxewakhotakotako mxewako hambe tinxerha nxanduruwe aka yate ntako ma ataha kouyate tako nonxoli ma tabanyha tabanyha taba mkuma yano xokoko tabanyha tabanyha nxa icame yano xokoko tabanyha tabanyha hisicabo cwame yako xokoko tabanyha tabanyha cwama xewa nxerha nduruhe guyakotanakotako ma uru urukate cwama onanako ambaimba mpango munini mpango munini katoka mpango munini tako ma yako cwama gyate hanangcwate nahanauwate ama yei kayango nxowe hintinayima te ngote cwete mayetakyayihoma atanyayi ti amwahariyate mati tomangayinu
1: ama uno hamgiuma yane twe uno komano takama uwate kasinu beye ecomate beye akamgiuma sikcumahwatin xama yate beye akamacumahwaha siko caiko tiko onasha nubeye caritahu amana kwea caisha beye aa kalewaite akuya hamdiguwa aki amta beye asicumita takuno sicumuherinu cahu tigoegokuko tiko ona akanahwa ona akanahwa ona gabaguku gabaguku kinkamku kinkam he ehade guwaha kinkam kuisi aa guwahaya kinkamaguwe hakasi ona a guwa kwere ngirinngirinako tamakusineneka ona taka onayako kungu kamainakaima hatika kungu a gu onakusi a taka onanakuko kungu inakaima atika kama kamde ngonsine tikamde kamkama geko tande ndiye dotiye kamkate kyahu kama gui gui kamga tebete gui na kinkan kama ku kuwi tika ngusi na kwa tako kam kam kam kam he te kam kam tinte to we kya ku kuma na dosha kabe na go han kum kwa khai khuri taka ha ya kha kai ma si tin kam bi ye taka ko kai ma si ya ku kum kwa ho potu tako ndwa ku ko tiko am ko witim tanam dam akhui ah tem daman de tu khunyate khunyate we khunyate we ko tu we te ko te mo te khunyate ko iku ma ah ah te khunyate chama ko chama ko ta ko tu ma si ni te ko kai ma boru ate ko iku nge to ya da mo kai ma boru ate te ta ko na cham na ha mbere kho kham te ko na ku i ma ah ta ka ko ma cham ni ya ni kai ma boru ate ndiye to yana mo atwa mekhwa inkwa gam kito ina kuna mo e yae kwa munu trima boru ate ta kun hukwa kubi ata ata tana kwa beye ata ya kwa kunu kya beye ahinya heke ayu tuishi di a ta awa ti chwe kwe kum
2: ta tenu ham beye ma si atenu ata kuwa him a si atenu jese na kwa te am at ngum kum nahoku do ma nahoku sto baba masia takwako aka iya ko uyi mayate takoto aki he enge utso ayata ai ete
1: do
2: uko tiko kasika hayate aki guiko se ku kate mana aho jitundo kusa aho jinto ko se ko ro kwate tan ase ko aro kwate ase han ko matana gveri tiko manye makete mkoma kwaya makadi abe taku yutu tanateno kabana kabo mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
0: trauma. Mm. O verre que tu as. Tu as
3: Exka, emo, nartin siwa.

Shakira no Burna Boy tate yacuya manu acuye encame says yet amtako dri hamanite ngiehwa norten siewe owe nyehe xka fm siki no program minglete o nyamsena hwa ha tengu bitangu aqua mota ti he story date for kenners sinogeria klo so e ahasika ach irski nyame program me tuye e yama kutako tuwa nguha avasika kam kwe niyaka irika sinu khiri na kwa kwe e ta program ji kwa kwa eji aji e anka kwa nyonu kwa eko hoji program kite kum kwa sen hudu ani za kwa ditango ji kutam jika ate kum tan uye e te tuwa ngutochi ach irika program me khiri na kwa kwe ta kono ach irski nyame Awas ke cam program ki awas khudzu ani jinza kai ku khudzi a de te ko kum titi tago tot si khai khiri ta ti cam ka program he khiri na khwa gwe ni khai iri cam te kwan e cam met sino sa ka ko u ke cam ka x ka fm te sino kya khwa ko asi 12 iri cam te kwa ti ya te o ma khata ti ya na ge te ti cam ji kata ma kha ta anji x ka fm te sino ka cam ji Boreko khodi ngete program siki kunsa anga kwate no temo de kwa khanyu jiki tsand kara tshuri go a diku tsa de go a tsa angi tsa a tsuta tsana e ange anga kwate no tiki hisa na tati ya na tsunu ko mata ti no muru wo kana go ti whatsapp no muru kwe go se ko heke khwati ya a ki sireji a kwa ti tati A numura kata kwa nol siwe yen kanyam takusi niyake akhae kakhiri kweka nu. Niyako akhae nta bloko khae e bloko a numura e. Wane a numura e fuwa ni kwa se ko cha jere kwa hii dorupa aninja na tsa akhae ya. Aji nyamo kata siri gara karate di tsa asa. Hito cha ki tsa senti tamadoti marata kwa cha di whatsapp waki suri ya te ufta abiela na kwa tenu. Bloco a numero é tá de consarte a água

sipping in. Tsamecega moyo sei se tlamta go 720 ga minute enge gwa 107.9 xka fm siki no ne program e tsona wa se go nyam se na kwa tar pote se gere ya go ga so gere ka tati tsamsika ga a re tsamate kwa ga xa se na anetsa go sa te tsona tsetsereno e koma go ana na vieke tsa o ka titi xa se ndi karaga ana go huta tinge de go examine ya tsana go ta tsamse ka tamanu tsona nge de ditate di gana en ere go a ntse ke gana xa se no gana ka nge go tamara a ive moingo na ta iya go ta bona tsona xa se na go be na vieke ya go hanu kuno u sonda ga a mo wa go xa se ga go sa e namuna mo ta go gana ona vieke en a di tseka be te mwa go mara te seta go mo kusa ya ba go be kwana jika dikana mungu nata ikarakana teko kwartal si o gopende ji au kuta anjite mungu examine ngie huyo raporti juwe kutam jika tamaha wana ikasi na chadi a cha kum karaguita tin kum edikia nye a kwa ati a kujingie kwa kuchadi klasi na mutu cha klasi na tevenu cha a kuhe cha dripu cha klasi nkwaratana wana ujite kungie kukwane ana klasi ntititate anzi cheka we ya kwa nchika mungu takuhu jana anako kaya kinuako sure ani a mungu anako sure jawa todi ngu to kashen tati kwa na

Tishwe shall ere bako jim anim a. Akom a hagabe kam kuritieni kama tiem bek akom isi ha ushe kuti dama. Tiem akom tui maha ha et kewo kosino koho mat un, kunito mat un, kun koho mat un. Wandam at un, nam tui mashe kun ere kwa dinim kwa karo mako. Tako nandi hea kwa kama haji kako kwa haji shea in kwa. Tiem bek kama hak akoma unwata no. Kom akuwa kosi tu, tako uyam a shao, tako tierem a shao, tako tierem a ndwa no. Kom katao am uyam a ndwa ko no kokoro mako, kotore mako. No khashima kaya kakom tui ma shinya mako. Gan kwa hini tiek kwa kakoma kou kwa kaya nik akoma kama yako no ya gyara kono am koko ma. Kuni kwa ma ndwa mako, tako na khaya kama mako no kwan kata kaya unu tiek. No an ek akoma koro ko ya hin, kuma hibe dinim tiama karo ko ya hibe. Dati nak akoma yako ya nyo te no. Toma gana kwa te khaa, toma kate. Hiye mba shwa mkha yata, toma kate na khaa. Nga dikma, kum shaa mga. Shaa ye, shi kum wala kukuma ya khaa, ya khaa, nima tiza kaya khaa kutiri. Tinu toma kik ele gante no, kuma, a-a. Uye kwa nich ipa atama khama nga no. Khama ee khaa ya haa kuna shika, khama kri kri shina te e nich ipa khama wogwe. Nye dom, go majiki. E nich uwa tama khama wogwe, ta kuni tak akoma kwa te no. Nga ta khach uwe, ndo uwe. Uyo kako ate kachuwe ele ele taku kama kia mama ate kachuwe kama kia mama siye tine shingia yote chipa takwe. Mana nana ana kwa ya chipa ya nuake kam kam dim iyo matelku kreu dim am am chigo wa matelku ngam iyo ma. Takuna ngam chipa ma kama shit awote na kama goa guru ote goa guru ote goa guru ote. Takashi kuri oku ma shit awote na aja atam kam iyo ho yeko ama kongote ata kan kwa ya tekeyeha. Takuna aki kwe ui unwan umwa unwa kwa ya koro kwa yako kia chena kwa ui kuwan umkwe sha kwe ya guli. Uwa kuno nina kia mate no munu kwa ma ye e koro tin yi oka munu chipa ma guru tamatin. Takuna ina ya takwa te yako ya mo ham kwa ma tuan kwa yako ya munu ma sik o tak e. Takuna aka nina ya te nina kwe kwa tina khasima am chipa mwa ya nwa tina khahek a ma chipa ma wade tebe am kwa ma nina kwe kwa tima kulina. Tako shao ye te matiko shao ye reko nina aki. Am chipa am a gengonku am. Iwa mkwan am kuma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa am an. Ye mwaka kwa kwa kwa kwa kwa am chipa maka ya huta tuan kanta nuko kabu kwa wete wate te be kuma. Am kum kum. Tako nina ina guye tene ya matkwa hea ta tene ya matkwa tene am asim am am kum am ki kwa tene charo kwa kana iya kwa te. Kere ma. Isha ham kuma kwa kuma hama Tiyambe tama khano ha tuwa matu unje no ha tuwana ha kheu nu kama ha tuwale wakatati no bere ama ya. Nga kwana shiki ama sheko shun ohi. Tako nga ma shun oho no. Si gawa si ya khono ama kriye kwen kriye hik ama. Ndo chiwa gyara te ye o o o ye ha ndo chiwa gyara te ye ye ndo kona mi kwa te ha ye ndo chiwa gyara te ye ye ha o o ha ye ha ndo chiwa gyara te ye o ha ye ha o ndo chiwa gyara te ata. Nuti chwe sha kam kuri te hik amat ere dako kako maha gampe ha amana amati kamsha yewu tuyim

bato ti eko kudingela kuyete utimqoni masipafule maendo temgatishwele masha kaicamkhona kuyimtenge kamatetenge kayakunyako takwentata takwena tei anako takweji lekweji kacwacwa takwena ya tueko yaxanakwa Chalama asiangaku, tu chalama kuri, shaute iti makang, taho shaute iti mkinya mako siangaku, tu shikho makam, taho koma, tuliku taho kuri nako guni nako. Boto makang kuri, taho guni me taho ngi utwa kam itra. Sikanako kuri no, jawak ayima nako, Dorom ka doro e de kaparwa beya, doro tsemka. Cha doro na ho kuri na am tsema ke. Takwe kwa ku am ka inga ma nga ho bo ma toho. Takwe gya ye kuri no bele to uma. Takwe na kan uma nge u twa tru kama te twa kam. Kuni kama te twa kam, dwa kama te twa kam. Ke ko ho wo te kha o kama te twa kam. Aho jia kanta kwe wanda kawete, kunika kawete, dini kawete, chinde kawete. Aho jichu uho kui, lako mapabili nga makanta mtwe maatwe na atwa tako, kwa dini makana kukuru mkitako. Teku shashara kutako uka kau tuwa i, agya ni tuwa kota no, kare ho tuwa kau kamsa. Ngi ukare koho yo, haka lebe shoro, lakwe. Kau ngiwe, shu kishowe, shu paho mahambe. Tahato kana kukwe tako na uu, a uu ite hoji. Bele gakwe jitunsha, ngi uto tunsha, gakwe jitunsha. Chamba aki kowete shana ta i, gakwe hana ta i, ngiwe hana ta i, kui tama pago mko mahambe. Kuni kanyam kama kama kwa kayanu, terehe, achako kahine, terehe achako. Achak domka hini chak o. Achak doma hibe kuni ane chak pago we. Ise khayi kwa. Chak doma hibe owe teise khayi kwa tama chak pago kwa hamba. Chama kwa chasi doma kwa na hozi chak o. Kaitam tete hika. Takunu. Kamhum oka. Chasi kongo kuya nyam. Chasi kwa nyama kongo kuya kuni. Akuni he atak akwe kaya kongo. Kali sana ku sikongo gue ga ku dikoja tamaka agu he kaicha tuma ga ku mapago ga ku dikui dua ma cha kama ko tsono am kukuma acha ko ka hebe ni cha pago be ise ga ku tama cha ko ka ni cha pago ko ka he ga ku ni ku tuma dua ko ka ni cha cha ko mu cha ro hi cha ma cha ko ma hebe dua ma ni cha pago be Chasi yoko kumcha wafwa na hake yoko jichaki dole na kwa Chako shanje chia ja akicha ti Ise chak ayoka chako oka he kunire kunikwale Chako oka ete mchadri tuwa tanyu foka chwa mkina O mnum tanyu chungye mkwe oma Haa Foka tuwa kwa na ngandi kwa mwa kwa oka Chata kumta chako cham tatu macha asik oka kuni Ise cham tatu masik oka kuni kwa cha ya asia jake chako obe Chao kwe nga asin aa tim kuma tatu mak oka Ey ata no asik ono emka mangua honu uri na honu yaka no bere kwe koka ko Ota kuni kwa cha asik ono kuni ni chani kwa chari kwe kama kitana ho Ako no am bama am chani mweta hiye ngu mweta muun Chako chak kwa maa gwele je am chuntu Kwa maa chak tuli ya gwele Aku jemui tamu, tak tuli nak aku, atau kau nak kah mata macam. Aku itu mewitam kau nak aku itu atau kau nak aku. Jemui cai kalau mewit dia kalau kau, mam kisikan, cai cari sana kisikan. Aja aku kuli engan, cai kama kama sana. Macam kau macam ni dia kunci, macam kau macam ni dia kunci, macam kau macam ni dia kunci.

0: na ta tim ko ma ta hi nya ha ta me ye shi ya ko ta ta ma e ma twa he tu ri na ha ta o na ta ko e ma shi ta ta ha o ta e ma hi ye ku ya ka fe e ma tre ye ko ta ka mi shi ta ko ma ko ka tu ri e ma ka ya ka tu ri na ma cha na ka ku ka a ma dwa ma be re ya tre tre tre ti ya bi bi ya ku ya ma ta ja ra ho ja hi ye ko ba I'm going to go to the house. I didn't attack the car, the tax wanted them to carry them to an internet. I tell my dying at the window. Who could know? She had a child, my son. Who could detect all and go at the one and take one to just care with whom? To share what we see it in Jack Quirk and we just want to check over the judging yet. Do I ever just go to my phone with that? Jack am kaku moga tieta ne cha am kaku moga cha si dwa ma to bele kai kai ku taku ndo ku taku ya egle doe cha guya kwa ku ama wingi ao eti ka anya ko de ti twe ti ta ti ku kara ku yo tu tu ama na ku ngoro ma ku yete ka cha si doe sha de ngoro de yo ne to ka ayo ngoro ma te ku mi ka cha che twa cha ni chako ma tebe cha tama kulina ho cha ke cha mu tebe tama aho ji yo yo mu ho che che chana ta kya ko che dini cha cha ka tama ana ko ta ho ji ta kama kama san o go ho ji tu ji ba le cha ma kwa ma nga shi na ha ho en de ru tim tim go mo ka mu yi ho tu ru ge ho hin ye tin tung o ho tu ge ho hin ye tin tung o ho tu ha ba cha ngi ma shwe ba shwe ngi ma ye ka ana uingiu ma kihem ko mata ko ma aru ko jaru ko ku uingiu ma tata chata ta kara ku di uingiu ma ma ka kwa uingiu ha ma na ti ko ama chi yo ma na te ben am ki ya ko de cha mo ti ne a ki uingiu ko kwa ti ta ko ja uingiu be ta ko ja ko she a kai ti a ka ko ta ko ni ta ku mo ka ka a ko de cha yo sho ma ke cha ku ru ma ga I'm going to go to the house. Somo ma nuita ma kwa ya gwi ko uyi nicho. Ti kia de. Aka kuni ma tumo ko yano. Ka mu ta ga ya ka ku yi da ho ni tum ki guru no. Ah ta na ko ya gwi ye ta gwi se ti asi ko kai ma ta asi tu. Chan kia de ho u. Ti ga kwa ne ta nya si kai ta mu ko ta kuni shi ya ko. Chan ni ga aka bu bu bu ta ya ta ni ya ka ma ka ta ho ta aka ka mu ma ta ko ngo mo ko ka. Anyu ra ta ma ya tsore tsere te ne cha ne a ka nyu ya kai tsa ma cha ma ngande cha o ya bana ha beno si a ja tswe ko u cha ri tsa ta ma te mo be ri cha koma na go cha ri mo ka ko cha thu be ri cha ku ye go go ha ba cha po ta cha si twa cha si tse tse tse no a cha ba cha ye la go a thu ku itu ka ma kai tsa mo thu ku mo thu ku te ka no a ta cha ku ngi go be aga cha shi ne chang ku na a hwa na ta ye ta chin ho ne ne ti gwa la gwa ta a hwa chang nai to ha cha ko ko ne te ne kwe ti kwa she to be jem ku ta she ku ti a ta ne cha ke na ku chang ku ne na a cha je ho ka m ku cha shi ku la ho ta te a a ho ji de ko be chang na ho cha ku la ho ta ta cha ri je ho ti ka ma ki ga xie ne de ma xi a jia mo ne kao no a jia ka ka ka ka no shom ta ne doi doi doi doi ne ya shom ding to bom ko ta ne ya i ne du ka wo de de ne me ne jia wo ma a ti de an be kai ku ye to ma e ho ne ya Unwete, am dini kwa maka. Am koma ngem koma na te kwe kia mada wacha, kia mada wacha hini cha cha cha ma kuru kita na kwa incha ki kata. Kwa na cha wala di man ki te, ta wata cha ya wala. Po ta ya cha mo te na, cha kuwa gobe kia ya na kushi. Ngande am koma mana cha nkara cha gata kwa. Dine ngu iwe tamiko, dine ma, koma kwa ya kiti, nga makam dine ma, kwa kuwa kwa ya hano. Kuma kwe kwa. No ui ya no ati komandata hiku. Chere kate, ee. Ui aga cha kare na cha acha aho chicha nye koko angi aho wako. Chaya. Na ako kulina wata. Aga cha ya no. Taki nga singu nga moko tako sha kore ko tako. Chai se kana tak ota tama cha singi eko kwe cha tako cha ako mahamu. Kai nungwe kwe. Na ta hiye tati hiye kwa langande cha ako cha ako mahamu. Cha kui ting kui angi na aadam kwa wata. Aga ya ni taki nga. Kuna cha kwa asha cha de cha umata cha ya no cha lako awa sheko kama. Kucha. Cha kungo kulina kwa. Ambe cha hinye kwa kwa. Ati kwa mati umke. Kaika mtete ata. Kierie ka kwe kwenye kutea. Cha tamu kama no cha kwewe. Kwa mka mo di mate mo. Shwere ma di mate shwere mai. Kaika mde kwe. Te kwenye kwa kwa kwa chia. Tanga wu, joi ne ta kwa kwa ya tama kya ni kwa ta aburu kwa kwa le guande kwa kwa le cha kwa kwa kwa mahambo. A kwa kya kwa, a cha kwa kwa kwa ta tanga kwa chile na kwa cha kwa kwa na ee cha shwana na kwa te. A cha kwa ni kwa mka kwa kwa, a cha do shao kwa kwa kwa. Cha chinde ma a cha munu, cha nga wu. Ta kwa mta cha unwa ta na, ho mba ee chinde. Achinde tacha kete ni ganga kwa ta dini. Ya dini chie mkha koro ni akuru cha kasha. Ye che kwa che. Che che che vene cha kuma boli na we. Ta kwa kuma chinde ta dini ma kito ta ha gomi hira. Je cha mkuma ni cha ngase nguye a kone de kia hale kheri o. Nga ti hampe tina ha tuye kwe kwa ta kwe kwa unwa ta. Tina ha chinde ta kito ni ya dini chie mkha chinde na. A nguye ngama kaya na kushi yiku. A na we. Hei, nombaha shu onne tun ata kuyiku ta. Tama chinja la kuyiku, di kuturu. Aha dini ta kuyi. Dini ya, dini chemka dini, oo. Ngayi kwati, a kuyik ee jeho. Chata kwe tani, oni ki kata kuyiwe. Kuna cha kuyi ongeli enki olen. Di awa duya, diyo chinde. Di kakuya. Kakuya, hehe. Ata tia koni hubana. Kakuya kuhe kakuya. Chinde. Na titi maamu. Ati te, ayengu, wetakon acha dini tamu hono, o dini hana takuigu. Dini shio kone kuira. Takon dini reka wana kakuya si, takon chinde si. Ha shwe na haka si kamu. Ha tita wete. Ha unwa kututa. Chengwela kwa hampa mba, ah. A kone nyo kwa ndi kye kukuwa nko kwa. Kwe kwa tauma ana kwa nkwa. Kwe a kwa si mounu. A mba mtie nga kwa ta kwe ta ti uwa ta hapa na ta ti kye kwa. A ti kye nga kwa de dini ta ka. Ta kwe ti. Wo. E kye hiye te kwa yako mo. Gini a. Wo ta kwa mo a ka po ta kwa mo kwa ta kwa ya. Gan kwa. Gini ta ata kye dini teni. Ya mo kam dini mato ni kim buo te dini ti ana we gonde ole ka ta ko mo no ato ko a che ma dini oh che ma che ko ti ka ka cha ho a na ne cha ko nye ho cha ko nye ho te ka che m dini ta cha na te no ma na che m ko ba ne ko ko ho fo ta ga ko ko se ko ka te mo ti no ka si li han te cha ho go cha tam ta go ta cha mo ta ho no a ho ha m di tui chi di kan wo ho ha m ba kha ma a shi mo we te cha ta mo ta a he cha di ku ni kwa ta ma cha ka wo te kha ma o no kha ma ka tui go ko a kha ma ka wo te no cha ka ku ye go ko i cha cha ko ta ma a kha mo te ho cha di a cha mo te ho cha di ham di i cha wan da ta ma cha ko ka ha cha shi ho kha ma shi sha ro ko mi kha ma ho cha shi sha ro ko mi ese mako ga mafo go gote to tsa tsamo go gote a fo joji tsa dikwi tsa ka kwetlano angwele bo kwa tono tsa a joji yo ye tsa o jita ka ka ra go wana na tsa wana ne ai he tu no tsa nga tsi tsa mbya tsa mbya tsa mkharo go ja tsa o nne ke o go o be ga bana ya ntse ai to mo ki kharo go de me o kana go kwana yo tsui ga tsa ke ti khat go ja di yo ka tsi o ka a no ti u ji ti go ta fo no tsa sa tsa mo ti u ji kana tsa ti u ji ya ka tsa ka ma tsa ke tswala go yana tsi ka na mo go he ne de na ta go ta ka yo a le to ti o go ra ibe ta ko ta ti o ma no ti fo go ji go ta na ga ma tsa mo ti ntsa mo ke nga ke ya te no ti nga te ka se tsa mo ga go ta tsui ga ti ka ra go tsa nga no o wa kwa am ko je se ja ke te no am ko ma am ui ma a wanda ta ma ko go go a ko go e ma tre ye khuri no nge u kwa kwa tse go ne tre ye khuri na go ate tsa go ate a o ga a ma ntwa wanda yo ka tsam ke tsena tsa ga nwe ta tsa kho e ga nwe ta hi nge no a ga ya tene o e tsa kwa go ate a o tika ya wanda je tre ya ka tsa kho e a ke tsa ya go tsa tswa ga go ne ta nge ta a te khome ati o no te o mko tom khome we ati te mo mko ati khome ti to shura ko e tom ko do ma khoku ko ne ti khoku ko ne ti be le kam de ho ni tsa khoku dai na ta hiet to ho ko to ni shwe ga to tsa e ne dai to to ana ho tsa ne te de ga ke tsa ha be a tsa tsa de a ta tsa hiet tsa ma ni tsa a khwe a tsa di ta ting na ta de ba ni kom de ho e a ke kuya nyene bota a ke mo nda me tsa a ya dira na ke singa go ya go itsa tena ntwa se go itsa tena ntwa go nda jingwa e go dina go ntwa ga mkoma a mama ka tswala e kwe a ma u a nga no ka o ta ga tsa a ma thungo ke tsa ba thunga ya go thung dina ma thungo go a tana em de tshe go nna go ana a ba se ga a ma a ba se go go a hambe nge a e ke e ma mo go te ba ke mo go te ka tsa tswa mana ta ye go ngwe ba tswa macha wana kala wana kala yani kai tom ke ya chate wa go tsanga a ma ke tswala mfeta mo khamu di tsanga la ne tsakom a ji tsanga bo eto te u go te tsanga ta tsanga na ma tsanga eta mo ni to mo shobo ni ka ma u ka mo ta ko a tsa ka ko ti she ko ke a le yo a to kwe to to tsong ka ra shwe am te kom ti ta ko she ja ga kwa yani te mjo ma ti dwe ma asi ka o khu ina hone am dwe mjo mjo anjwa ta ho te che dwe de tsiro ko wa ka si ga mi a ke che tin che ja na e u dwe ma ke ti ti e u te tu dwe ma tsho mjo mjo anjwa ho ne te e u te o ba ne ka u te kharangu tajakote khatwa sheje go sheje go tate am sheje na tsai bele ga nung tsai ke ke khani khani ga ta khara sheka ta khone am makaro mungo ta khone kwe nga ke ga go mto ga ntse mo go ka ma ta khara sheka mana ke kuiba a wa shilo ga mpa ba ga shilo ne ti u shi ne ti she ya kwena ne na kharangu tsem de kharangu kai ko mi kai tsomo go le bu man ta khara je go na ang kala kala hiyo kala kala ni to a te be mama ama hiye jene to mse jam kama si ni to te ga kono kala ngu kai kala ngu kai i na ani kala si ta na ni nan ke da ko ye na ni na si a ngo to ye da a ka ga so ru ma ka ma si ko ko ku da ko tu ru na ka mi so ru ta ya ta ko no nga si ni ko ya onwa shoro tama ti gara ke ti uru na shoro ta khunu si da one ta khamum de shoro uru shon de ta ki ti ke kwe unwa ta shoro ga si tsune uru khan tsun ga ka ndi kona ga khan kone uru shoro ana che ha ti uru gara ti ga unwa uru shoro mo ne ko ma shoro ma uru ne di kan mu khan mu ho ko shon ga be a ta e tsone kone mana ni te kom ti ta kona ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai nga ta shwe kwa la kwa khanchin ja he kwa ne mehele ta ho de se mwa ku ju shwe lo shi no ai de be no khama uru nata no ai no kwa ya nga se tim kwa ma shoro kwa ko uru nata ta boli na ta kwa te shi uru shwe de no ba be shi no e na uru nata be ha shwe ta ho de khama na te uru shwe em ku li ka ma uru shwe de shi ni cho ta ku i ku na hambe no khana do ro ka yu ka a che mwa te uru shwe Tiwo kai kam te gau ka kwa kwa te ta na na ga sin a ja yi se le kwa ta kwa na sue ni ma na te di ka te ga te ni ko tru kwa ni a ki ta ma te a te kwa ham ba ta ma cha mu nu chen ba ha ko ka ni e hi se ne ni kya kwa te a ja mu ni ba na ji ka tru kam kwa kwa te ka ma ko ni ma cha ya kwa ja ba ko ji a cha chue ko kam nu ti cha nu na ko te ti cha Kena kwe jengiro, kwa choma mwota. Kena kwe jengiro, chikomo choma mwota. Hiye reye, kwa choma mwota. Ata gako jikuye kukweko kamnu. Nta chaki, kwa jako kumka, ee, shana kutakwa jawa kwa ndwego. Tako kwini ma aka chaki kweko kamnu. Kichane. Buwele, buwe. Bwe, kom si kwe kwa kwa ndeti kena kena kaite, bwe le, bwe. Bwe, bwe, kom si kwe kwa kwa ndeti kena kena kaite, bwe le, bwe. Kwini mchani maama, jayi, kwehe, aha kwehe, shoma ki twe kuna kwehe, kwahe, kwehe tolo kala gau kala tegu, kwente. Ata kwe chana na kwe.
1: Ta aji te komo nyo na te swere ma nyo tam kuritika tenu hisen tita hen khoji a siwe tam ta ko drien der ta kha mani teng ye khwa honor ten siwe o wen ye kha xka fm siki program me yam sena khwa ta dango ji ata ko mo ta ti e te twa te se kheria ko akh iri etamate kwa kwa kha se sen 20 kha kha di minute a e ya go amoeno se gere na go sa hanyang o a ireke a ireske a ba sika ka program e twa eng kwe ga

ngiyase te ya cuya manyo aciye aga et amtako 5 minute ngiye kwa 107 qowe 9 xka fm siki program ya msena kwa abasika camkhwenqe 20 de abasu go tu anisa xa iko go di a ko o qo ne ga iri came ka seno gerena kwa qwe go no ne ga iri ski program di ya msena to 12 ri xka fm te seno kya go qogana xa iko go di te koma go te o program nya msena kwa abasika camkhwe ki

Okay, da kon jy gaan 10 gaan minute hê. Jy gaan 107.9 XK FM sikien. Nou ja, program ya msena kwa 20 hè. Do avasika cam kwe hè. Nu avasi anezinsa program kite komo ngo kereka u di a. Da khono tswanta magana o kaseng go di a mo go kaseng e di a. Ise a ta tsaro kwa tini tamagano kaseng e tatin kwa ne. Tsa mogo macam sigatsa xa seno macam etsa sata bona icona nawe kenxa xa sentatita mahanu icona xa sentitativen aditheka ve zakungupendeka acunungeta ti amoto xa xa senako kujeke enkara ativenu.

0: King Monanda, the Yatu Yaman, Nutri, and Tamek, Kamuin, Ahek, Amtako, Nehan, Duenda Hamanite, Yehua, Nurten, Seven, Owen, Nehe, Xka, FM, Siki, Program Avasika, Tam Kustrahate, Tuat, Kratin, Hasi, Herena Rosa Kumate, Munuter, Tahamanite, Havanak, Aisnta, Eahua, Nehe, Irek, Amtio. Nyege irski tu programzi de kwa kwa kongo tot 12 iri xka fmt sin kwa kwa no program meteo avasika tam kwa nyam sena kwa tahat et mwa te kirekat anen zahat e kwa mate avasitin tiana avasia kwa kwa ta kireka u kwa te kana o te titikango kunta wane sona u kireka na vyeke di kuri o nye akha nukwana kase nubere kate onatinyiku Oji ente kuklasi na tenu klasi ntati kwane na weke ya kono shure jao ji uru na kui konza uruwe tati chadi shure jao a cha shure jao chadi ya cha shure kiti kwa msika chak ete katati che mkho mguye ko kuklasi na onka oe kona a shure ufna weke ya kwanu shure jao ets ikwa kara kutahini titi tatin a jiche kawe anamoko avasi tako anao shure Aoji a kashin titi. Aji XKA FM 107 owe nyeke ki te kumate programe nga te owe te ana kwa nyam sena kwa ta awasika kam kwe e tutunwa te sikiri ya gu nyeke iri kami kaha.
1: Aushwele mdana mtu emsabe nakna mtu wafika na mtu nyabonga wangenzo mtu mdana

0: ge tsama go 650 ga minute mo eng ye kwa Northern 7 o nege XKA FM siki program ya msena kwa tat twati avasika tsamgwe a tsamga kwa ga minute e ya kwa segirina go sanege ire tsama yon nge tsama yere kwa tseke kwentama e ya ga go di ana ndao nege ire ke tamani umseta donya makoto asa e ya ga go.
1: The power of music.

Moši, a my ja chodím, tum kako ma te. Tako un to da kwe. Un ko te hi raka. Kuri a un ahi. Ta kwa da kwe wo nya te kwa. Ta khali nu tu da kwe a si un ahi. Tu da kwe un ahi te nu a si ko te no a si ko kan a wo wa te. A ta ka khanda te am kuri. Ta hu nu ka si ki si nga ma ka na kwa te. Tik ai unai am kakum anu na tahi ti huu nai. Ta kuna hain e ya ta si ya kwa wu. Tu e hain ngui sam kaya kwa ku. Oh he a ta mea hoa tena hana te. Kasa kaya ma unai. Kasa kaya a hin sam un e hea kwa reko a ti unai kove. Sam un sa. Ei na aku sini ne kan ngang kaya ti ung kaya kia awi kasi mu ngat teh kori hi a si ya ten ngat teh kai hi a hi kasi duk kar kwa ten kasi a ung wat gaba masi koma ten teh kori kwa te kasi a ung he ya te kahe tuam ni si ma awa na kwa ten ni he ya ten kaya ma kuru am kaya masi kuri na kwa te. Jorunuk teh, kaya kiri nu kaya am kuri nu, am gam agui nu kaya si gya ma khuat, kaya kiari na khuat. Na tay nya ha kare di, haya gaba ate ko ti kwa, ha kwa go ti de ti kungwa, si ay ma uyu ok. Si ten ka kuma kwa ti kaya si ako ka ungo tani hema, ay an jangge hanin jati ya ha, aga ka kuma si nu, Hampe aka hamashi ya no to na de aya oka. Ka ko me kae ya an aya ka ya ka re na tan ka he chi ka ka re na ta ka tu ya kwata. Ata te hinu. Damashi mo gwe ji atai ka re. Damashi mo kom nu ti ka he ka e nu ti ka e nu ti. Ta hundu hina sha sha mo shi ya ko damashi mo tomat. Kara kara kara si o kamo kom na kam nang jara kam di ko na ka kui dia ka ka ni ho na ng gwe je se niya sa magwino a ki ko kamo kom no kuyat ni jara ka na ho jara ni kwe ka yi di a kwe ka ho na ku si no kama ya e na e kama a ta kui kama a ta kui ta kwa te no kama kum no a ki mi nya kama si no ka he kwe ko mo no ngui da ma si ma ya te ni se ko ta wa na kwa yin ka na si ka te kari no a ba te no kwa kwa te ta si he ta wa ko ya te ni cham cha ya ngwa mo kuwa ko no kwa ya te ni tun si o sha ta nde te o kwa ta tun wa sha ma kam ki ka te kuru kwa mo ka tu wa kwa hi ya ga mba ra an de ko ngai ang asing ate na kam ki kate am ko ma ona khari na ata cha ka sha mi yam sha am ko un ko man ta nya cha ku ma a ti cha wa o ka sin un sha mana ta si sho ka u wat si ka ta se sha ma ka khari ta sin un khari ta ho ta ho u ya kon ku ma ngo ma ho ta ho no tu ma ta ka ngana na ho ke cha mo ma ta re cha gara sha na ko ke ja wa ta ko Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngwa mku wate na ha buri be ngina. Ngu ngwa mku wate na ui ngum. Asi hikari karako kaba kwa hiya kwa ni aba ate ni kaa kara kwa ate. Ta ka ngum kwa sha ham kwa kai wate si uya kwa ate. Kunga sha sha ma kaa ate. Ta kuni sha sha ma kaa kuyo si choma kuu. Nena tawa te nena ngkwa kheri kwa ngkwa ngkwa ngkwa ngkwa ngkwa si kuri. Takuno kwa makwara na hu ngkwa ngkwa tawa kwa ngkwa ngkwa tikwa cheka kara hukwa. Siya kwa ina agu yate na yang ngoko takuno gyane. Na ta sha unhe. Sha unwa inu ahe che ngkwa ya. Kaya kwa ren kaka sha kunwa inu gaba asi kuma kwa teko ren kwa ya kawe. Ta khuna kha ya kwa sha ko kha khuru no a joru na kha ti khrin gama ma khuma khuna ka ma khrin no kha a bana kwa a kya re na ma han do re ko ha di ha ata ya be ne he di
kono kako matana tena ai a tama kono tena ai a unwa te ta unwa te kuri ate te kung

ekska if em kawa ulengo ipango mtan kuchu aungo program ko se wiji se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pango ko e khai kwa radu ke numuro ya wani tin se va pen ne kha fm ngon mtu tu ko aungo ulengo ngko e sa ka wiji se ka ke a ulengo ko na ke kabya tu ka khai se pango ko e khai kwa radu ke numuro ya wani tin se va pen ne kha fm mon mtutu kwe a unga bola ngaji cha ngo cha gawisi ga ko ta ke ra do ke ka ba tu ka khai se pa ngo kwe khai kwa ra do ke muru ya woni ten seva pen ne kha fm mon mtutu kwe a unga bola ngo ngo cha gawisi ga ko ta ke ra do ke mongo maso ten du do ngo ba olang

Rumuru, temak kondisi ke pelatih cut kang te, temak tuah ha, kerja uang ni ke kasih temang aku ke kadimat.
a chaire ta tai ti ke tum ta ka tum ta kun do ma a ko ing ma ma a ko na ge ka sa ke ka ma a ha ngau ka ku ke kho ya a ngo le ngui ta ka he a ke ka ma ngo le ngui te o ke kho ya ngo le ngui ta ga u ke kho ya kho ya ngo le ngui ha ka chi da be ndo ke ge a ke ga kun do ai ke ka ke ka kan do akhauke gwa chote khadi vindo ke kha tenga khauke ngute ke ai kangru ke kula ma ke kama mama ka tsidri ka wa ga tsing de me ti khwa ge sing yi u e ma kula ke tsuna ka ma kha hitra me da ba ngi nga ka ka ma ka ta di cha u ta ke ka sing ka kang ya u le nge ka me ga ऐ जगे दुआ कुंडल सत्तम के उत वे चांग है तको कुबे दुई तक्के है चा खागिं हम हाउकम ते दुई ते वे चा तको कुबे चा खंगें हाउ हाउकम ते बिंग जगे चा तको कुबे न जग खाय दुआ कुंडल कम चा से चांग हरे तका से वे कमांग रान ते सब बेसन दा Tisha u ke kule tima chik khoi e ma ima ke kula ke kwe ke fwa tuat ha. Se ke a a chik khoi gen ke chik khoi nga jukwa sa ngore kwa chingan di titana megi. Aga ke a kam chaka ua kundu ta ke sa ke ua kundu sa u ke kam. Ta nga ka sa u ke kam nga sa ke ke wana e. Te ke ge. Nga kam kao ta hai ke ge a kundu ta ha. Ya. So kaung ha ke ju ka ma to ngi ma ka da ba gen ka men ha de ka ka ka ku ngi ba ta ke ke a ya kam ngi ta ne kwa kwa ya ge sin ta ga ta o ta da ba ta ka ke da ba ge sin ha de ma ka ke ya ge kwa gu ka si wa ko ta ke si swang wa ko ha sin ka da sin ta ke e ka chi ke ma ka ka ka tike ka tsheng kung ke ma ka tsheng ma te se tse tikan te ye ho sing kwa mo tu ka mo sing ka thung te geng ke ka a ye ho te ba chang do ke ka ngon do khung ngai ta ka thung a ka ngai ka ka ka ngai ngai ka do ka ka kwe ma te ge ma ko ka ka ka chi a gu ha ke ya ta ka ka ngai ke ge ma ko ka chi a gu ngai tana ne chi ta ga ga ga na ke ta ma gu ka kha ka kha ng ke ge bo a ta tam du le ng ng ka ke chi ga ka kha wa ga du wa fa du wa fa ka ta ke go ka ma go ki ta ne gu ta ge go ta ke ka ki ta ne gu ta to ng o si ka ke chi to ga ndo ka ga ndo a fa ng ng ka ke ti a ka ke chi ga ta ng ga ke chi ka ta ke ka ka ma chi ng ng he ma ka to ake min atane ne sin kam ka ju ngore ka ngene han de kula ma che ma ka ku ma ma che ta tu ju ngika ta gen ke kwa te ke ya we na ka te kam ngi te ma ha tu wa ka ka ka je ta ka ke un mi ta ngi kwa tu ka thanga sin ka ka thanga ku kwa ta sa gen ke ke kam ngi ta ta ta sin ka kamando chike du ne kwa gune ga ka du ka ga cha ta kamando ha ku ku ka ne ne ha bu kama ko te na ka ga ka ne du te cha cha cha to ko ku be na na ko ku be ne ka ga ke ka mo cha ke cha du ka ta ku ka me ka ka ke ka na na ga ka su ka na te no ka tsa te ga ne ga tsa a tsa te ne ya gen ka kwa ta ke ya ka ga ka ka chi ka we wa ti ti ga sen ka ka ka chuwa kan na ka kan ka chuwa ji ta na ka ga sen la ya ka ngam ko khama we ko kham ko kan ni ko kham ta ga sen dan he kan de sa ta ga chu ta na na ka ta ngan do ta ngan do ta ngan do ta ka ka ka wa ngi ma ka he sa ma ta ka ka ko u se ta kun do ka he ya gen ya kwa ke ambra ju sin ching ni ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin ta ka ka tu tu kha tu tum sin kha tu ngwe a ngwe ya ta le nga kha ngwe te ngwe a ta ta ke mi e ta a sin ta ka ke tu ya kundwa ngwe ke wa
Ya lenga sendo tema tsaki ma tsaki ya msikia.

0: 米家米干的下我工听着米家米干的下嘎我工没想着米家米干的下嘎米家米干的下嘎里那那我也很里呀呀呀呀很米呀马卡里沙卡阿里耶耶耶耶耶阿米卡马卡里沙卡阿里耶耶卡沙卡阿如果我们选择人家去我们给你看看他看到我心里的当一个没干嘛的一起下你不想给当一个谁我们给他们当一些下台顶我来给他们去混乱的막다시바이안당게세끔막치고간다이게샤트라디시타트라디시트위클클니주알랭가주아쿨라티안데비템브라트라디시안데양콜디마테컨위쿠마테옹쿠르마테양와쿠루트웨예샤데베당기
1: 인와나이엔원놀레간다데게하이카메데게하이데게하이데게하이데게하이Kakakula. Tega kakula kakau gyan nguli ngui. Tega kakau gyan nguli ngui. Yakan nga chikau. Ta. Tandake kumchute kumchute nguwa singa chuat e. Ka chuat e. Ka chuat e. Ka chuat e. Ka chuat e. Ka chuat e. Ka chuat e.Demanda macula de macula que como hoy está bien junto con gungum cada vez con cuando a tenga no haga ninguna de que me ato en no vea está cansada de caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer no te caer noya che ga nga ga ga ma kho kha mo mo ma nga kwa ma gi ya nga ga nga twa te da ga nga sin de mi ta nga jo ta gi ng thong chi ma ta a khan la a nga la chi ko na ng thong ma ge te ku lu ta i kai a me han do ta san do ta da kwan ju ta ge no wa hekula ge khem ko ge sun hambala ya ge ngule ka m te of ko nen ka ya kwang e ko ga kwang kho ngi ta mata ja kwa ya ta ga ngi ja kwa chuta u kwa nganu u kwa tama kwang san dwa san kong in da ta gru du du du du du du du du sa u ya ku o ga ku da na ka ma kato da tramse da kwa ku kutila kwa ku ku wa ka phambu mule da kwa kutila da nga ngi ngi ga iki mtuna ti thokula kwa dibe da ukhamata ke amthong kwa nda ncindwa ya age kwa thama ncinga da uko ke dibe da kuke khung da mtsa kwa chung ko to ang u wana sa ukhamda a ka joga joga joga joga nda he kula ke ke chigwe kamukona ka joka ka ka ka joka ta ke ati kwa ya nga ke ke atu nga nga mtua ta ka aya nga nga mtua ka jo ka jo ya sanduwa ta ya kisanduwa ta kisanduwa ta kisanduwa ta kisanduwa ta kisanduwa ta ong nga uka ong lolo ka nga uka ong lolo ka nga uka ong lolo ka nga mba ta ke ya Oko anju daga anga nem koka wa duma ganda tuba gara chu akundo asen ekwita troye kriya nage mkombo troye kriya mchis wisi mneme chise li tra troa si tukwa gata mtsu kwa gata tlegu nam mkano gya mma anga min saadra jikde me kama mule ganda nge agi ya ka iko iko chu iko gumanda kuna ngi kuna kam kongia ma Two young. Good guy go doing chinch, do guy go chugia. And the hash and gata. Cadism at a gum and a mash gata. Fa. Hell, no, get up and go down under me. takona de kata, tuch iku kuata de pugin o. Nega pugin kota, kona nuka kumta tata, kuchi duka pugin kweta, kona nuka tachi kuchi duka pugin kweta, nuka kuchi duka pugin kwe. Ting uga namgin kawata, a holo. I can't damn kawa. I can't damn. Hewu na kenda ndilenge cha mwaza yin kakwa ngayi la ngese ka newa tumi koka nda kwa yike se ta esenge juge kha juge kha mba juge kha kwa ndu jita mkwa kukuwa chifuti hewu na kenda ngayi hata ya kako kukwa nunda chuta nunda chuta nunda chu mwi kauta kwa ngewa sachata a kukwa idrita a ngewa nda hewa ndilenge cha mwaza a dona esse curso com five tá tão na né esse curso com seis tá bem assim cago com água cajila cago com mang né no limite né mitão né casa aqui é comi amém não anda não assim daqui com a truia truia truia truia cavangila não dá de concreto a dumbe a rafalque tido le cojo é cojo na água Asada nguwa a trumi trumi trumi trumi trumi da tao kada kai nguwa kwa da asada a kwa a kwa da asada nguwa a chia nguwa da ndu ndu kum ta ka kala kala kala kala kala nguwa nguwa kala kala kala trumi da ta kando ta kando kanda mo kwa nguwa hevu na kita ngaya kanda ke paga paga kati ke paga paga paga kati paga paga kati paga paga kati paga paga kati paga paga ka juwana nawanda yawe ama kwaka na skillem chochi shunkao ota juwa juke jutake otuna taki tam kake kogum taki gavate nama kakaka mintula nuku kukua tuanda tasinge kula we kula kula kamane wataka kakua mula ta kwa kakua mula hee o tua kacheke kundeo ka ngangem koke giya khwana angrita khwana ke kwa kwati khwa tata ji o tata ko ka gum tata ni chwa gum tata ka tso kata kwa ngkhuju a tsode netando asim a a tsoi khala khaba a nne moge chwa kuna kula khaba tsode ke kula kuna khaba a tsode ke kula kuna khaba mjun ke kula kuna ka jun a khuku sing no sim ju siba to ka ju ke maka jila jila maka ndo ake wawo. Taka aa. Nga wanda matuwa ngewe kame ndaba. Ta chit angwete nge dhawo. Yoke tu nge tuchi. Yoke gaya chit ngungu in dhawo kaka chit dhawo. Kung angeji tukang kengwe. Kaya nga kwa chuchu ta kacha sin kuwa chu. Taka achi achu gange sin kuwa chu. Nga kaya da dhaba da kaya nga chuchu ta. Chua kena aa. Taka yige aa. Kako tak wala kakura nga kika ndwa. Ima ita ima duke tu aka la tren kwa kwa kwa kundo am tren de tige singo kwa kwa tini ri tige singo kwa kwa yalu firi tige singo kwa kwa tolu firi tagia tani kanda makami nula iye kwa ausen aiga tani kidao tote yeni hiri man ika kwa tunga kwa kwa sing atube hiri taka ini na atuka kwa tiga na kaki kala Mereka nak kaki kalah. Tapi yang acing cik tua dengan, tak kah kuna dengan ini juga juga kaki kaki. Maka kakak juga minggula, minggula bukan. Kau yoga ok, cik ane cik tua ke sini dah ok, cik ni cik ane tua kuna ni. Cik ane tua ke ngua, oh kuna tua kuna dah ke ngua ke sini kan ni, wogan ni tua tua ke itu ya kunda. Kau anu ke itu nak gun, asing aku kakak kakak. Ike kaka ke golonga ka kwa ti trwa. Ti! Kawa akwa sen adaba kwa adaba nge, ti ma ike tu. Kawa chuka naka ti ka nwaka nwa toka biki betri. Hewe naka sen doke nwa kati nwa kata. Ah, kula kula. Kanda nge ta, ka nge junge o nula. Ka nge junge o toka. Taka ando an kula kula. Taka nge, mkoka o taka akamaka chemise. Ah, chiko nda si. Sakwe tu nakwa kata ambe sen. Kukum nga kwa miyala. Kwa nge ba. Kwa nge ba kwa dam kwa kwa. Dilenge cha mwaza akwa taka esikoga esikoga mndoki maka ke giya ka esikoga a chika na kong kom ku sanduka ku sanduka to do sinam ku chisika no amakule da nqhumtham da gqe makule da nqhumtham da xhuku kule ma nqhumtham da a ngule ma nqhumtham da a qwa kule ma nqhumtham mshele ka sa a chiya khwe ntodusin a kana ti troisin a debe ngwa ka ya ya gun ngana ti troisin a debe ngwa ka gun ngana ti troisin a debe ngwa ka gun ngana ti troisin a debe ngwa ka gun ya kama kando a kando mneko na ka mneko ndoka ta chika ng chika na ka chinu ka kwa ka ten ten da ka ngui chika ng chinu hewe na ka ta kula si kwa ito kriya ko ta yin kake ki chu ti kake ki chu ti kake ki chu ti kake chu ti kake korea ta kake giya ngule kake kanda kwa isi na kando I kake kaba kwa kaba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa